اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف خدا کے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں، بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ، یعنی مرتد ہو جاؤ، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو خدا کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور خدا شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔

0: سنجزي الشاكرين.
1: اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہیں بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے.

اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ خدا کے دشمنوں سے لڑے، تو جو مصیبتیں ان پر راہ خدا میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی، نہ کافروں سے دبے، اور خدا استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

اور اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو یہی کہ اے پروردگار ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح عنایت کر۔

ہم عن قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیں گے، کیونکہ یہ خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔

اور خدا نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، یعنی اس وقت جبکہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے خدا نے تم کو دکھا دیا۔ اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور حکم پیغمبر میں جھگڑا کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی۔ بعض تو تم میں سے دنیا کے خواستگار تھے اور بعض آخرت کے طالب۔ اس وقت خدا نے تم کو ان کے مقابلے سے پھیر کر بھگا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور خدا مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔

وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے، تو خدا نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم اندھوناک نہ ہو، اور خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔

پھر خدا نے غم و رنج کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی، یعنی نیند، کہ تم میں سے ایک جماعت برتاری ہو گئی، اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے خدا کے بارے میں ناحق ایام کفر کے سے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے؟ تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں خدا ہی کے اختیار میں ہیں، یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے۔ اس سے غرض یہ تھی کہ خدا تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص اور صاف کر دے، اور خدا دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔

جو لوگ تم میں سے احد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گت گئیں، جنگ سے بھاگ گئے، تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا، مگر خدا نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک خدا بخشنے والا اور بردبار ہے۔

مومنوں ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں، اور ان کے مسلمان بھائی جب خدا کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں یا جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ ان باتوں سے مقصود یہ ہے کہ خدا ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے، اور زندگی اور موت تو خدا ہی دیتا ہے، اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

اور اگر تم خدا کے رستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو مال و متاع لوگ جمع کرتے ہیں اس سے خدا کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی مہربانی سے تمہاری افتاد مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی ہے، اور اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، تو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے خدا سے مغفرت مانگو اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت لیا کرو، اور جب کسی کام کا عزم مصمم کر لو تو خدا پر بھروسہ رکھو، بے شک خدا بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

اگر خدا تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے، اور مومنوں کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں۔

اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر خدا خیانت کریں، اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز خدا کے روبرو لا حاضر کرنی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔

بھلا جو شخص خدا کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح مرتکب خیانت ہو سکتا ہے جو خدا کی ناخوشی میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔

بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب احد کے دن کفار کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے، تو تم چلا اٹھے کہ ہائے آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی؟ کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سو خدا کے حکم سے واقع ہوئی، اور اس سے یہ مقصود تھا کہ خدا مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے۔

اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ خدا کے رستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو روکو، تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں خدا اس سے خوب واقف ہے۔

یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ ہی رہے تھے مگر جنہوں نے راہ خدا میں جانے قربان کر دی اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دینا۔

0: جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا،
1: وہ مرے ہوئے نہیں ہیں
0: بلکہ خدا کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے۔

جو کچھ خدا نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہم کو خدا کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔

پھر وہ خدا کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا اور وہ خدا کی خوشنودی کے تابع رہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔

0: یہ خوف دلانے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔
1: وَلَا

اور جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کی وجہ سے غمگین نہ ہونا، یہ خدا کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، خدا چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ دے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔

اور کافر لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دیے جاتے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے، نہیں بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کر لیں، آخر کار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔

لوگو، جب تک خدا ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا، مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا، اور اللہ تم کو غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا، البتہ خدا اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے۔ تو تم خدا پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تم کو اجر عظیم ملے گا۔

جو لوگ مال میں جو خدا نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں، وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں، وہ اچھا نہیں بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں، قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا، اور آسمانوں اور زمین کا وارث خدا ہی ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو خدا کو معلوم ہے۔

خدا نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جو کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، یہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے، اور پیغمبروں کو جو یہ ناحق قتل کرتے رہے ہیں اس کو بھی قلم بند کر رکھیں گے، اور قیامت کے روز کہیں گے کہ عذاب آتش سوزاں کے مزے چکھتے رہو۔

جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں حکم بھیجا کہ جب تک کوئی پیغمبر ہمارے پاس ایسی نیاز لے کر نہ آئے جس کو آگ آ کر کھا جائے تب تک ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھ سے پہلے کئی پیغمبر تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے اور وہ معجزہ بھی لائے جو تم کہتے ہو، تو اگر سچے ہو تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟

پھر اگر یہ لوگ تم کو سچا نہ سمجھیں تو تم سے پہلے بہت سے پیغمبر کھلی ہوئی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آ چکے ہیں اور لوگوں نے ان کو بھی سچا نہیں سمجھا۔

ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔

0: اے اہل ایمان، تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی ایزا کی باتیں سنو گے، تو اگر صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔
1: وَإِذْ

اور جب خدا نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اقرار لیا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے اسے صاف صاف بیان کرتے رہنا اور اس کی کسی بات کو نہ چھپانا تو انہوں نے اس کو پسے پشت پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی۔ یہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں برا ہے۔

جو لوگ اپنے ناپسند کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور پسندیدہ کام جو کرتے نہیں ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کی نسبت خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے رستگار ہو جائیں گے، اور انہیں درد دینے والا عذاب ہوگا۔

0: جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیو۔
1: السلام علیکم، you're listening to Inspire FM. You've been listening to the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation. Stay tuned to Inspire FM.
2: Coming up next, Hadith and Duas. This is Inspire FM.
3: Inspire FM.

0: فجعلهم كعصف مأكول.
1: کیا اس نے ان کی تدبیر کو عکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا. ان کی تدبیر،
2: اصل میں لفظ قید استعمال کیا گیا ہے جو کسی شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ تدبیر کے معنی میں بولا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہاں خفیہ کیا چیز تھی؟ 60,000 کا لشکر کئی ہاتھی لیے ہوئے علانیہ یمن سے مکے آیا تھا اور اس نے یہ بات چھپا کر نہیں رکھی تھی کہ وہ کعبے کو ڈھانے آیا ہے، اس لیے یہ تدبیر تو خفیہ نہ تھی. البتہ جو بات خفیہ تھی وہ حبشیوں کی یہ غرض تھی کہ وہ کعبے کو ڈھا کر قریش کو کچل کر اور تمام اہل عرب کو مروب کر کے تجارت کا وہ راستہ عربوں سے چھین لینا چاہتے تھے جو جنوب عرب سے شام و مصر کی طرف جاتا تھا. اس غرض کو انہوں نے چھپا رکھا تھا اور ظاہر یہ کیا تھا کہ ان کے کلیسا کی جو بے حرمتی عربوں نے کی ہے اس کا بدلہ وہ ان کا معبد ڈھا کر لینا چاہتے ہیں.
1: عکارت نہیں کر دیا،
2: اصل الفاظ ہیں فی تضلیل، یعنی ان کی تدبیر کو اس نے گمراہی میں ڈال دیا. لیکن محاورے میں کسی تدبیر کو گمراہ کرنے کا مطلب اسے ضائع کر دینا اور اسے اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام کر دینا ہے. جیسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا کوئی داؤں نہ چل سکا یا اس کا کوئی تیر نشانے پر نہ بیٹھا. قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے وما قید الکافرین الا فی ضلال، یعنی مگر کافروں کی چال عکارت ہی گئی، سورہ المومن آیت نمبر 25. اور دوسری جگہ ارشاد ہوا وان اللہ لا یہدی قید الخائنین، یعنی اور یہ کہ اللہ خائنوں کی چال کو کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا، سورہ یوسف آیت نمبر 52. اہل عرب امراء القیس کو الملک الذلیل یعنی ضائع کرنے والا بادشاہ کہتے تھے، کیونکہ اس نے اپنے باپ سے پائی ہوئی بادشاہی کو کھو دیا تھا.
1: جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے،
2: اصل میں قیرن ابابیل کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اردو زبان میں چونکہ ابابیل ایک خاص قسم کے پرندے کو کہتے ہیں، اس لیے ہمارے ہاں لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ابرہہ کی فوج پر ابابیلیں بھیجی گئی تھیں، لیکن عربی زبان میں ابابیل کے معنی ہیں بہت سے متفرق گروہ جو پے در پے مختلف سمتوں سے آئے ہیں، خواہ وہ آدمیوں کے ہوں یا جانوروں کے. اکرمہ اور قتادہ کہتے ہیں کہ یہ جھنڈ کے جھنڈ پرندے بحر احمر کی طرف سے آئے تھے. سعید بن جبیر اور اکرمہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے پرندے نہ پہلے کبھی دیکھے گئے تھے نہ بعد میں دیکھے گئے. یہ نہ نجد کے پرندے تھے نہ حجاز کے، اور نہ تہامہ یعنی حجاز اور بحر احمر کے درمیانی ساحلی علاقے کے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی چونچیں پرندوں جیسی تھیں اور پنجے کتے جیسے. اکرمہ کا بیان ہے کہ ان کے سر شکاری پرندوں کے سروں جیسے تھے. اور تقریباً سب راویوں کا متفقہ بیان ہے کہ ہر پرندے کی چونچ میں ایک ایک کنکر تھا اور پنجوں میں دو دو کنکر. مکے کے بعض لوگوں کے پاس یہ کنکر ایک مدت تک محفوظ رہے، چنانچہ ابو نعیم نے نوفل بن ابی معاویہ کا بیان نقل کیا ہے کہ میں نے وہ کنکر دیکھے ہیں جو اصحاب الفیل پر پھینکے گئے تھے، وہ مٹر کے چھوٹے دانے کے برابر سیاہی مائل سرخ تھے. ابن عباس کی روایت ابو نعیم نے یہ نقل کی ہے کہ وہ چلغوزے کے برابر تھے، اور ابن مردوبہ کی روایت میں ہے کہ بکری کی مینگنی کے برابر. ظاہر ہے کہ یہ سارے سنگریزے ایک ہی جیسے نہ ہوں گے، ان میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوگا.
1: پتھر پھینک رہے تھے،
2: اصل الفاظ ہیں بحجار تم من سجیل، یعنی سجیل کی قسم کے پتھر. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ دراصل فارسی کے الفاظ سنگ اور گل کا معرب ہے، اور اس سے مراد وہ پتھر ہے جو مٹی کے گارے سے بنا ہو اور پک کر سخت ہو گیا ہو. قرآن مجید سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے، سورہ ہود آیت 82 اور سورہ ہجر آیت 74 میں کہا گیا ہے کہ قوم لوط پر سجیل کی قسم کے پتھر برسائے گئے تھے، اور انہی پتھروں کے متعلق سورہ زاریات آیت 33 میں فرمایا گیا ہے کہ وہ حجارتم من طین، یعنی مٹی کے گارے سے بنے ہوئے پتھر تھے. مولانا حمید الدین فراہی مرحوم و مغفور جنہوں نے عہد حاضر میں قرآن مجید کے معنی و مطالب کی تحقیق پر بڑا قیمتی کام کیا ہے۔ اس آیت میں ترمیہم کا فاعل اہل مکہ اور دوسرے اہل عرب کو قرار دیتے ہیں جو علم ترہ کے مخاطب ہیں، اور پرندوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ سنگریزے نہیں پھینک رہے تھے بلکہ اس لیے آئے تھے کہ اصحاب الفیل کی لاشوں کو کھائیں۔ اس تعویل کے لیے جو دلائل انہوں نے دیے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ عبد المطلب کا ابرہا کے پاس جا کر کعبے کے بجائے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرنا کسی طرح باور کرنے کے قابل بات نہیں ہے، اور یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ قریش کے لوگوں اور دوسرے عربوں نے جو حج کے لیے آئے ہوئے تھے حملہ آور فوج کا کوئی مقابلہ نہ کیا ہو اور کعبے کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر وہ پہاڑوں میں جا چھپے ہوں۔ اس لیے صورت واقعہ دراصل یہ ہے کہ عربوں نے ابرہا کے لشکر کو پتھر مارے اور اللہ تعالیٰ نے پتھراؤ کرنے والی طوفانی ہوا بھیج کر اس لشکر کا بھرکس نکال دیا۔ پھر پرندے ان لوگوں کی لاشیں کھانے کے لیے بھیجے گئے، لیکن جیسا کہ ہم دیباچے میں بیان کر چکے ہیں، روایت صرف یہی نہیں ہے کہ عبد المطلب اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرنے گئے تھے، بلکہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اونٹوں کا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا اور ابرہا کو خانہ کعبہ پر حملہ کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ تمام معتبر روایات کی روح سے ابرہا کا لشکر محرم میں آیا تھا جبکہ حجاج واپس جا چکے تھے، اور یہ بھی ہم نے بتا دیا ہے کہ 60,000 کے لشکر کا مقابلہ کرنا قریش اور آس پاس کے عرب قبائل کے بس کا کام نہ تھا۔ وہ تو غزوہ احزاب کے موقع پر بڑی تیاریوں کے بعد مشرکین عرب اور یہودی قبائل کی جو فوج لائے تھے وہ 10,000-12,000 سے زیادہ نہ تھی، پھر بھلا وہ 60,000 فوج کا مقابلہ کرنے کی کیسے ہمت کر سکتے تھے۔ تاہم ان ساری دلیلوں کو نظر انداز بھی کر دیا جائے اور صرف سورہ فیل کی ترتیب کلام کو دیکھا جائے تو یہ تعویل اس کے خلاف پڑتی ہے۔ اگر بات یہی ہوتی کہ پتھر عربوں نے مارے اور اصحاب فیل بھز بن کر رہ گئے اور اس کے بعد پرندے ان کی لاشیں کھانے کو آئے، تو کلام کی ترتیب یوں ہوتی کہ ترمیہم بحجارتم من سجیل فجعلہم کاسف معقولیوں وارسل علیہم طیرن ابابیل، یعنی تم ان کو پکی ہوئی مٹی کے پتھر مار رہے تھے، پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھز جیسا کر دیا اور اللہ نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجنے کا ذکر فرمایا ہے، پھر اس کے متصلن بعد ترمیہم بحجارتم من سجیل جو ان کو پکی ہوئی مٹی کے پتھر مار رہے تھے فرمایا ہے، اور آخر میں کہا ہے کہ پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوس جیسا کر دیا۔
1: کھایا ہوا بھوسا
2: اصل الفاظ ہیں قاسم معقول، اصف کا لفظ سورہ رحمان آیت نمبر 12 میں آیا ہے، ذو العصف والریحان اور غلہ بھوسے اور دانے والا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصف کے معنی اس چھلکے کے ہیں جو غلے کے دانوں پر ہوتا ہے اور جسے کسان دانے نکال کر پھینک دیتے ہیں، پھر جانور اسے کھاتے بھی ہیں اور کچھ ان کے چبانے کے دوران میں گرتا بھی جاتا ہے اور کچھ ان کے پاؤں تلے روندا بھی جاتا ہے۔
1: قریش نام، پہلی ہی آیت کے لفظ قریش کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، اگرچہ ضحاک اور کلبی نے اس کو مدنی کہا ہے لیکن مفسرین کی عظیم اکثریت اس کے مکی ہونے پر متفق ہے، اور اس کے مکی ہونے کی کھلی شہادت خود اس سورہ کے الفاظ رب ھذا البیت یعنی اس گھر کے رب میں موجود ہے۔ اگر یہ مدینے میں نازل ہوتی تو خانہ کعبہ کے لیے اس گھر کے الفاظ کیسے موضوع ہو سکتے تھے، بلکہ اس کے مضمون کا سورہ فیل کے مضمون سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ غالباً اس کا نزول اس کے متصلن بعد ہی ہوا ہوگا۔ دونوں صورتوں کے درمیان اسی مناسبت کی بنا پر سلف میں سے بعض بزرگ اس بات کے بھی قائل ہوئے ہیں کہ یہ دونوں دراصل ایک ہی صورت ہیں۔ اس خیال کو تقویت ان روایات کی بنا پر ملی ہے کہ حضرت عبی بن کعب کے مصحف میں یہ دونوں ایک ساتھ لکھی ہوئی تھی اور درمیان میں بسم اللہ مرقوم نہ تھی۔ نیز یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کسی فصل کے بغیر ان دونوں کو ملا کر نماز میں پڑھا تھا، لیکن یہ رائے اس وجہ سے قابل قبول نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی عظیم تعداد کے تعاون سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کے جو نسخے سرکاری طور پر لکھوا کر بلاد اسلام کے مراکز میں بھجوائے تھے، ان میں دونوں کے درمیان بسم اللہ درج تھی، اور اسی وقت سے آج تک تمام دنیا کے مصاحف میں یہ الگ الگ صورتوں کی حیثیت ہی سے لکھی جاتی رہی ہیں۔ مزید برآں دونوں صورتوں کا انداز بیان ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہے کہ یہ علانیہ دو الگ صورتیں نظر آتی ہیں۔ تاریخی پس منظر۔ اس سورہ کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس تاریخی پس منظر کو نگاہ میں رکھا جائے جس سے اس کے مضمون اور سورہ فیل کے مضمون کا گہرا تعلق ہے۔ قریش کا قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ قصی بن کلاب کے زمانے تک حجاز میں منتشر تھا۔ سب سے پہلے قصی نے اس کو مکے میں جمع کیا اور بیت اللہ کی تولیت اس قبیلے کے ہاتھ میں آ گئی۔ اسی بنا پر قصی کو مجمع یعنی جمع کرنے والے کا لقب دیا گیا۔ اس شخص نے اپنے اعلیٰ درجے کے تدبر سے مکہ میں ایک شہری ریاست کی بنیاد رکھی اور جملہ اطراف عرب سے آنے والے حاجیوں کی خدمت کا بہترین انتظام کیا، جس کی بدولت رفتہ رفتہ عرب کے تمام قبائل اور تمام علاقوں میں قریش کا اثر و رسوخ قائم ہوتا چلا گیا۔ قصے کے بعد اس کے بیٹوں عبد مناف اور عبد الدار کے درمیان مکہ کی ریاست کے مناصب تقسیم ہو گئے، مگر دونوں میں سے عبد مناف کو اپنے باپ ہی کے زمانے میں زیادہ ناموری حاصل ہو چکی تھی اور عرب میں اس کا شرف تسلیم کیا جانے لگا تھا۔ عبد مناف کے چار بیٹے تھے، ہاشم، عبد شمس، مطلب اور نوفل۔ ان میں سے ہاشم عبد المطلب کے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کو سب سے پہلے یہ خیال پیدا ہوا کہ اس بین الاقوامی تجارت میں حصہ لیا جائے جو عرب کے راستے بلاد مشرق اور شام و مصر کے درمیان ہوتی تھی، اور ساتھ ساتھ اہل عرب کی ضروریات کا سامان بھی خرید کر لایا جائے تاکہ راستے کے قبائل ان سے مال خریدیں اور مکے کی منڈی میں اندرون ملک کے تجار خریداری کے لیے آنے لگیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایران کی ساسانی حکومت اس بین الاقوامی تجارت پر اپنا تسلط قائم کر چکی تھی جو شمالی علاقوں اور خلیج فارس کے راستوں سے رومی سلطنت اور بلاد مشرق کے درمیان ہوتی تھی۔ اس لیے جنوبی عرب سے بحر احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ جو تجارتی راستہ شام و مصر کی طرف جاتا تھا اس کا کاروبار بہت چمک اٹھا تھا۔ دوسرے عربی قافلوں کی بنسبت قریش کو یہ سہولت حاصل تھی کہ راستے کے تمام قبائل بیت اللہ کے خدام ہونے کی حیثیت سے ان کا احترام کرتے تھے۔ حج کے زمانے میں نہایت فیاضی کے ساتھ حاجیوں کی جو خدمت قریش کے لوگ کرتے تھے اس کی بنا پر سب ان کے احسان مند تھے۔ انہیں اس امر کا کوئی خطرہ نہ تھا کہ راستے میں کہیں ان کے قافلوں پر ڈاکہ مارا جائے گا، راستے کے قبائل ان سے راہ گزر کے وہ بھاری ٹیکس بھی وصول نہ کر سکتے تھے جو دوسرے قافلوں سے طلب کیا جاتا تھا۔ ہاشم نے انہی تمام پہلوؤں کو دیکھ کر تجارت کی اسکیم بنائی اور اپنی اس اسکیم میں اپنے باقی تینوں بھائیوں کو شامل کیا۔ شام کے غسانی بادشاہ سے ہاشم نے، حبش کے بادشاہ سے عبد شمس نے، یمنی عمرا سے مطلب نے اور عراق و فارس کی حکومتوں سے نوفل نے تجارتی مراعات حاصل کی۔ اس طرح ان لوگوں کی تجارت بڑی تیزی سے ترقی کرتی چلی گئی۔ اسی بنا پر یہ چاروں بھائی متجرین یعنی تجارت پیشہ کے نام سے مشہور ہو گئے، اور جو روابط انہوں نے گرد و پیش کے قبائل اور ریاستوں سے قائم کیے تھے ان کی بنا پر ان کو اصحاب الالاف بھی کہا جاتا تھا، جس کے لفظی معنی الفت پیدا کرنے والوں کے ہیں۔ اس کاروبار کی وجہ سے قریش کے لوگوں کو شام، مصر، عراق، ایران، یمن اور حبش کے ممالک سے تعلقات کے وہ مواقع حاصل ہوئے اور مختلف ملکوں کی ثقافت و تہذیب سے براہ راست سابقہ پیش آنے کے باعث ان کا معیار دانش و بینش اتنا بلند ہوتا چلا گیا کہ عرب کا کوئی دوسرا قبیلہ ان کی ٹکر کا نہ رہا۔ مال و دولت کے اعتبار سے بھی وہ عرب میں سب پر فائق ہو گئے اور مکہ جزیرۃ العرب کا سب سے زیادہ اہم تجارتی مرکز بن گیا۔ ان بین الاقوامی تعلقات کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ عراق سے یہ لوگ وہ رسم الخط لے کر آئے جو بعد میں قرآن مجید لکھنے کے لیے استعمال ہوا۔ عرب کے کسی دوسرے قبیلے میں اتنے پڑھے لکھے لوگ نہ تھے جتنے قریش میں تھے۔ انہی وجوہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریش قادۃ الناس، قریش لوگوں کے لیڈر ہیں۔ مسند احمد، مرویات، عمر بن العاص۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت بیہقی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے عرب کی سرداری قبیلہ حمیر والوں کو حاصل تھی، پھر اللہ تعالی نے وہ ان سے سلب کر کے قریش کو دے دی۔ قریش اسی طرح ترقی پر ترقی کرتے چلے جا رہے تھے کہ مکہ پر ابرحہ کی چڑھائی کا واقعہ پیش آ گیا۔ اگر اس وقت ابرحہ اس شہر مقدس کو فتح کرنے اور کعبے کو ڈھا دینے میں کامیاب ہو جاتا تو عرب میں قریشی کی نہیں خود کعبے کی دھاک بھی ختم ہو جاتی۔ زمانہ جاہلیت کے عرب کا یہ عقیدہ متزلزل ہو جاتا کہ یہ گھر واقعی بیت اللہ ہے۔ قریش کو اس گھر کے خادم ہونے کی حیثیت سے جو احترام پورے ملک میں حاصل تھا وہ یک لخت ختم ہو جاتا۔ مکہ تک حبشیوں کی پیش قدمی کے بعد رومی سلطنت آگے بڑھ کر شام اور مکہ کے درمیان کا تجارتی راستہ بھی اپنے قبضے میں لے لیتی، اور قریش اس سے زیادہ خستہ حالی میں مبتلا ہو جاتے جس میں وہ قصے بن کلاب سے پہلے مبتلا تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہ کرشمہ دکھایا کہ پرندوں کے لشکروں نے سنگریزے مار مار کر ابرحہ کی لائی ہوئی 60,000 حبشی فوج کو تباہ و برباد کر دیا، اور مکہ سے یمن تک سارے راستے میں جگہ جگہ اس تباہ شدہ فوج کے آدمی گر گر کر مرتے چلے گئے، تو کعبہ کے بیت اللہ ہونے پر تمام اہل عرب کا ایمان پہلے سے بدرجہ زیادہ مضبوط ہو گیا، اور اس کے ساتھ قریش کی دھاک بھی ملک بھر میں پہلے سے زیادہ قائم ہو گئی۔ اب عربوں کو یقین ہو گیا کہ ان لوگوں پر اللہ کا فضل خاص ہے۔ وہ بے کھٹ کے عرب کے ہر حصے میں جاتے اور اپنے تجارتی قافلے لے کر ہر علاقے سے گزرتے۔ کسی کی یہ جرت نہ تھی کہ ان کو چھیڑتا۔ انہیں چھیڑنا تو درکنار، ان کی امان میں کوئی غیر قریشی بھی ہوتا تو اس سے کوئی تعرض نہ کیا جاتا تھا۔ مقصود کلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں یہ حالات چونکہ سب ہی کو معلوم تھے اس لیے ان کے ذکر کی حاجت نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کے چار مختصر فقروں میں قریش سے صرف اتنی بات کہنے پر اکتفا کیا گیا کہ جب تم خود اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو بتوں کا نہیں بلکہ اللہ کا گھر مانتے ہو، اور جب تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں اس گھر کے طفیل یہ امن عطا کیا، تمہاری تجارتوں کو یہ فروغ بخشا اور تمہیں فاقہ زدگی سے بچا کر یہ خوشحالی نصیب فرمائی، تو تمہیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔

0: یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ مانوس ہوئے،
1: اصل الفاظ ہیں لئیلاف قریش، ایلاف الف سے ہے جس کے معنی خوگر ہونے، مانوس ہونے، پھٹنے کے بعد مل جانے اور کسی چیز کی عادت اختیار کرنے کے ہیں۔ اردو زبان میں الفت اور مالوف کے الفاظ بھی اسی سے ماخوذ ہیں۔ ایلاف سے پہلے جو لام آیا ہے اس کے متعلق عربی زبان کے بعض ماہرین نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ عربی محاورے کے مطابق تعجب کے معنی میں ہے۔ مثلا عرب کہتے ہیں لزیدیم وما صنعنا بھی، یعنی ذرا اس زید کو تو دیکھو کہ ہم نے اس کے ساتھ کیسا نیک سلوک کیا اور اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ پس لئیلاف قریشن کا مطلب یہ ہے کہ قریش کا رویہ بڑا ہی قابل تعجب ہے کہ اللہ ہی کے فضل کی بدولت وہ منتشر ہونے کے بعد جمع ہوئے اور ان تجارتی سفروں کے خوگر ہو گئے جو ان کی خوشحالی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ ہی کی بندگی سے روگردانی کر رہے ہیں۔ یہ رائے اخفش، کسائی اور فررا کی ہے، اور اس رائے کو ابن جریر نے ترجیح دیتے ہوئے لکھا ہے کہ عرب جب اسلام کے بعد کسی بات کا ذکر کرتے ہیں تو وہی بات یہ ظاہر کرنے کے لیے کافی سمجھی جاتی ہے کہ اس کے ہوتے جو شخص کوئی رویہ اختیار کر رہا ہے وہ قابل تعجب ہے۔ بخلاف اس کے خلیل بن احمد، سیبویہ اور زمخشری کہتے ہیں کہ یہ لام تعلیل ہے اور اس کا تعلق آگے کے فقرے فلیعبدوا رب ھذا البیت سے ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یوں تو قریش پر اللہ کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں، لیکن اگر کسی اور نعمت کی بنا پر نہیں تو اسی ایک نعمت کی بنا پر وہ اللہ کی بندگی کریں کہ اس کے فضل سے وہ ان تجارتی سفروں کے خوگر ہوئے، کیونکہ یہ بجائے خود ان پر اس کا بہت بڑا احسان ہے۔
0: سفروں سے مانوس،
1: گرمی اور جاڑے کے سفروں سے مراد یہ ہے کہ گرمی کے زمانے میں قریش کے تجارتی سفر شام و فلسطین کی طرف ہوتے تھے کیونکہ وہ ٹھنڈے علاقے ہیں، اور جاڑے کے زمانے میں وہ جنوب عرب کی طرف ہوتے تھے کیونکہ وہ گرم علاقے ہیں۔
0: عبادت کریں،
1: اس گھر سے مراد خانہ کعبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ قریش کو یہ نعمت اسی گھر کی بدولت حاصل ہوئی ہے، اور وہ خود مانتے ہیں کہ وہ 360 بت اس کے رب نہیں ہیں جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں، بلکہ صرف اللہ ہی اس کا رب ہے۔ اسی نے ان کو اصحاب فیل کے حملے سے بچایا، اسی سے انہوں نے ابرہا کی فوج کے مقابلے میں مدد کی دعا کی تھی۔ اس کے گھر کی پناہ میں آنے سے پہلے جب وہ عرب میں منتشر تھے تو ان کی کوئی حیثیت نہ تھی، عرب کے عام قبائل کی طرح وہ بھی ایک نسل کے بکھرے ہوئے گروہ تھے، مگر جب وہ مکے میں اس گھر کے گرد جمع ہوئے اور اس کی خدمت انجام دینے لگے تو سارے عرب میں محترم ہو گئے، اور ہر طرف ان کے تجارتی قافلے بے خوف و خطر آنے جانے لگے۔ پس انہیں جو کچھ بھی نصیب ہوا ہے اس گھر کے رب کی بدولت نصیب ہوا ہے، اس لیے اسی کی ان کو عبادت کرنی چاہیے۔
0: کھانے کو دیا،
1: یہ اشارہ ہے اس طرف کے مکے میں آنے سے پہلے جب قریش عرب میں منتشر تھے تو بھوکوں مر رہے تھے، یہاں آنے کے بعد ان کے لیے رزق کے دروازے کھلتے چلے گئے، اور ان کے حق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا حرف بحر پوری ہوئی کہ اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس ایک بے آب و گیاہ وادی میں لابسایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں، بس تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔
0: امن عطا کیا،
1: یعنی جس خوف سے عرب کی سرزمین میں کوئی محفوظ نہیں ہے اس سے یہ محفوظ ہیں۔ عرب کا حال اس دور میں یہ تھا کہ پورے ملک میں کوئی بستی ایسی نہ تھی جس کے لوگ راتوں کو چین سے سو سکتے ہوں، کیونکہ ہر وقت ان کو یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ نہ معلوم کب کوئی غارت گر گروہ اچانک اس پر چھاپا مار دے۔ کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اپنے قبیلے کے حدود سے باہر قدم رکھنے کی ہمت کر سکے، کیونکہ اکا دکا آدمی کا زندہ بچ کر واپس آ جانا یا گرفتار ہو کر غلام بن جانے سے محفوظ رہنا گویا امر محال تھا۔ کوئی قافلہ ایسا نہ تھا جو اطمینان سے سفر کر سکے، کیونکہ راستے میں جگہ جگہ اس پر ڈاکہ پڑنے کا خطرہ تھا۔ اور راستے بھر کے بااثر قبائلی سرداروں کو رشوتیں دے کر تجارتی قافلے بخیریت گزر سکتے تھے، لیکن قریش مکے میں بالکل محفوظ تھے، انہیں کسی دشمن کے حملے کا خطرہ نہ تھا، ان کے چھوٹے اور بڑے ہر طرح کے قافلے ملک کے ہر حصے میں آتے جاتے تھے، کوئی یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ قافلہ حرم کے خادموں کا ہے انہیں چھیڑنے کی جرات نہ کر سکتا تھا۔ حد یہ ہے کہ اکیلا قریشی بھی اگر کہیں سے گزر رہا ہو اور کوئی اس سے تعرض کرے تو صرف لفظ حرمی یا انا من حرم اللہ کہہ دینا کافی ہو جاتا تھا، یہ سنتے ہی اٹھے ہوئے ہاتھ رک جاتے تھے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک، کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
4: This is Imam Siraj Wahaj from Masjid Al-Taq in Brooklyn. Keep tuned.
5: Hair loss, acne, scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging. Whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetics Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests. 8 years of success and over 200 five-star Google reviews. A beautiful new location with free on-site parking. Your private medical care has never been easier to access. Visit us at Aesthetics Central.
6: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
7: What if we all smiled to a total stranger instead of walking past them if they were danger? Even smiled at those who hate us. Perhaps their hearts would soften and they would embrace us. Smile when it rained, showing gratitude to Almighty what He has created. Smile at our brothers and sisters so that it creates love and removes suspicious. Smile even at our neighbors, something our Prophet faces with eagerness. Smile on trivial materials, escaping from jealousy and hatred. Smile at those who are in distress, pray to Allah to give them happiness and success. Smile to please the most kind, the most merciful. Allah will love us indeed, Allah will love us.
8: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years' experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
9: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
10: Assalamu alaikum guys, this is me, Baby Bilal.
11: And it's me, Fireman Giles.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheem al-Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme tilawat Abdul Rahman al-Khuzayfi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. Is kaam mein jin afraad ne bhi hissa liya hai unke liye duae khair ki darkhast hai.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
1: Panah mangta hu Allah ki shaitan martood se.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim.
1: Allah ke naam se jo Rahman aur Rahim hai. Al Ma'un naam. آخری آیت کے آخری لفظ الماعون کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے. زمانہ نزول ابن مردوے نے ابن عباس اور ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے اور یہی قول عطا اور جابر کا بھی ہے، لیکن ابو حیان نے البحر المحیط میں ابن عباس اور قتادہ اور زحاق کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے. ہمارے نزدیک خود اس سورہ کے اندر ایک داخلی شہادت ایسی موجود ہے جو اس کے مدنی ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں ان نماز پڑھنے والوں کو تباہی کی وعید سنائی گئی ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. منافقین کی یہ قسم مدینے ہی میں پائی جاتی تھی، کیونکہ وہیں اسلام اور اہل اسلام کو یہ قوت حاصل ہوئی تھی کہ بہت سے لوگوں کو مصلحتاً ایمان لانا پڑا تھا اور وہ مجبوراً مسجد میں آتے تھے، جماعت میں شریک ہوتے تھے اور دکھاوے کی نمازیں پڑھتے تھے تاکہ انہیں مسلمانوں میں شمار کیا جائے. اس کے برعکس مکے میں ایسے حالات سرے سے موجود ہی نہ تھے کہ وہاں کسی کو دکھاوے کی نماز پڑھنی پڑتی. وہاں تو اہل ایمان کے لیے نماز با جماعت کا اہتمام بھی مشکل تھا، ان کو چھپ چھپ کر نماز پڑھنی پڑتی تھی، اور کوئی علانیہ پڑھتا تھا تو جان پر کھیل کر پڑتا تھا. منافقین کی جو قسم وہاں پائی جاتی تھی وہ ریاکارانہ ایمان لانے اور دکھاوے کی نمازیں پڑھنے والوں کی نہیں، بلکہ ان لوگوں کی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برسر حق ہونے کو جان اور مان گئے تھے، مگر ان میں سے کوئی اپنی ریاست و وجاہت اور مشیخت کو برقرار رکھنے کی خاطر اسلام قبول کرنے سے گریز کر رہا تھا، اور کوئی یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہ تھا کہ مسلمان ہو کر ان مصائب میں مبتلا ہو جائے جن میں وہ ایمان لانے والوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مبتلا ہوتے دیکھ رہا تھا. مکی دور کے منافقین کی یہ حالت سورہ عنکبوت آیات 10 اور 11 میں بیان کی گئی ہے. تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد سوم العنکبوت حواشی 13-16. موضوع اور مضمون. اس کا موضوع یہ بتانا ہے کہ آخرت پر ایمان نہ لانا انسان کے اندر کس قسم کے اخلاق پیدا کرتا ہے. آیت 2 اور 3 میں ان کفار کی حالت بیان کی گئی ہے جو علانیہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں، اور آخری 4 آیتوں میں ان منافقین کا حال بیان کیا گیا ہے جو بظاہر مسلمان ہیں مگر دل میں آخرت اور اس کی جزا و سزا اور اس کے ثواب و عقاب کا کوئی تصور نہیں رکھتے. مجموعی طور پر دونوں قسم کے گروہوں کے طرز عمل کو بیان کرنے سے مقصود یہ حقیقت لوگوں کے ذہن نشین کرنا ہے کہ انسان کے اندر ایک مضبوط اور مستحکم پاکیزہ کردار عقیدہ آخرت کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے.

0: اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ تم نے دیکھا
1: کا خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر قرآن کا انداز بیان یہ ہے کہ ایسے مواقع

0: پر وہ عموماً ہر صاحب عقل اور سوچنے سمجھنے والے شخص کو مخاطب کرتا ہے، اور دیکھنے کا مطلب آنکھوں سے دیکھنا بھی ہے، کیونکہ آگے لوگوں کا جو حال بیان کیا گیا ہے وہ ہر دیکھنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اور اس کا مطلب جاننا، سمجھنا اور غور کرنا بھی ہے۔ عربی کی طرح اردو میں بھی دیکھنے کا لفظ اس دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جانتا ہوں یا مجھے خبر ہے۔ یا مثلا ہم کہتے ہیں کہ ذرا یہ بھی تو دیکھو، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذرا اس بات پر بھی غور کرو۔ پس اگر لفظ ارائیتا کو اس دوسرے معنی میں لیا جائے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جانتے ہو وہ کیسا شخص ہے جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، یا تم نے غور کیا اس شخص کے حال پر جو جزائے اعمال کی تکذیب کرتا ہے۔
1: جزا و سزا،
0: اصل میں یکذب بالدین فرمایا گیا ہے۔ الدین کا لفظ قرآن کی اصطلاح میں آخرت کے جزائے اعمال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دین اسلام کے لیے بھی، لیکن جو مضمون آگے بیان ہوا ہے اس کے ساتھ پہلے معنی ہی زیادہ مناسبت رکھتے ہیں، اگرچہ دوسرے معنی بھی سلسلہ کلام سے غیر مطابق نہیں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے، اور اکثر مفسرین پہلے معنی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر پہلے معنی لیے جائیں تو پوری سورت کے مضمون کا مطلب یہ ہوگا کہ آخرت کے انکار کا عقیدہ انسان میں یہ سیرت و کردار پیدا کرتا ہے، اور دوسرے معنی لیے جائیں تو پوری سورت کا مدعا دین اسلام کی اخلاقی اہمیت واضح کرنا قرار پائے گا۔ یعنی کلام کا مقصد یہ ہوگا کہ اسلام اس کے برعکس سیرت و کردار پیدا کرنا چاہتا ہے جو اس دین کا انکار کرنے والوں میں پائی جاتی ہے،
1: جھٹلاتا ہے۔
0: انداز کلام سے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں اس سوال سے بات کا آغاز کرنے کا مقصد یہ پوچھنا نہیں ہے کہ تم نے اس شخص کو دیکھا ہے یا نہیں، بلکہ سامع کو اس بات پر غور کرنے کی دعوت دینا ہے کہ آخرت کی جزا و سزا کا انکار آدمی میں کس قسم کا کردار پیدا کرتا ہے، اور اسے یہ جاننے کا خواہش مند بنانا ہے کہ اس عقیدے کو جھٹلانے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں، تاکہ وہ ایمان بالآخرت کی اخلاقی اہمیت سمجھنے کی کوشش کرے۔
1: وہی تو ہے،
0: اصل میں فذلک الذی فرمایا گیا ہے۔ اس فقرے میں فا ایک پورے جملے کا مفہوم ادا کرتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر تم نہیں جانتے تو تمہیں معلوم ہو کہ وہی تو ہے جو، یا پھر یہ اس معنی میں ہے کہ اپنے اسی انکار آخرت کی وجہ سے وہ ایسا شخص ہے جو
1: یتیم کو دھکے دیتا ہے۔
0: اصل میں یدعو الیتیم کا فقرہ استعمال ہوا ہے جس کے کئی معنی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ یتیم کا حق مار کھاتا ہے، اور اس کے باپ کی چھوڑی ہوئی میراث سے بے دخل کر کے اسے دھکے مار کر نکال دیتا ہے۔ دوسرے یہ کہ یتیم اگر اس سے مدد مانگنے آتا ہے تو رحم کھانے کے بجائے اسے دھتکار دیتا ہے، اور پھر بھی اگر وہ اپنی پریشان حالی کی بنا پر رحم کی امید لیے ہوئے کھڑا رہے تو اسے دھکے دے کر دفع کر دیتا ہے۔ تیسرے یہ کہ وہ یتیم پر ظلم ڈھاتا ہے۔ مثلا اس کے گھر میں اگر اس کا اپنا ہی کوئی رشتہ دار یتیم ہو تو اس کے نصیب میں سارے گھر کی خدمتگاری کرنے اور بات بات پر جھڑکیاں اور ٹھوکریں کھانے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ علاوہ بری اس فقرے میں یہ معنی بھی پوشیدہ ہیں کہ اس شخص سے کبھی کبھار یہ ظالمانہ حرکت سرزد نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کی عادت اور اس کا مستقل رویہ یہی ہے۔ اسے یہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی برا کام ہے جو وہ کر رہا ہے، بلکہ وہ بڑے اطمینان کے ساتھ یہ روش اختیار کیے رکھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ یتیم ایک بے بس اور بے یار و مددگار مخلوق ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں اگر اس کا حق مار کھایا جائے، یا اسے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنا کر رکھا جائے، یا وہ مدد مانگنے کے لیے آئے تو اسے دھتکار دیا جائے۔ اس سلسلے میں ایک بڑا عجیب واقعہ قاضی ابو الحسن الماوردی نے اپنی کتاب اعلام النبوہ میں لکھا ہے۔ ابو جہل ایک یتیم کا وصی تھا، اور وہ بچہ ایک روز اس حالت میں اس کے پاس آیا کہ اس کے بدن پر کپڑے تک نہ تھے، اور اس نے التجا کی کہ اس کے باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے وہ اسے کچھ دے دے، مگر اس ظالم نے اس کی طرف توجہ تک نہ کی، اور وہ کھڑے کھڑے آخرکار مایوس ہو کر پلٹ گیا۔ قریش کے سرداروں نے اذرائے شرارت اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شکایت کر، وہ ابو جہل سے سفارش کر کے تجھے تیرا مال دلوا دیں گے۔ بچہ بیچارہ ناواقف تھا کہ ابو جہل کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے، اور یہ بدبخت اسے کس غرض کے لیے مشورہ دے رہے ہیں۔ وہ سیدھا حضور کے پاس پہنچا اور اپنا حال آپ سے بیان کیا۔ آپ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر اپنے بدترین دشمن ابو جہل کے ہاں تشریف لے گئے۔ آپ کو دیکھ کر اس نے آپ کا استقبال کیا، اور جب آپ نے فرمایا کہ اس بچے کا حق اسے دے دو تو وہ فوراً مان گیا اور اس کا مال لا کر اسے دے دیا۔ قریش کے سردار تاک میں لگے ہوئے تھے کہ دیکھیں ان دونوں کے درمیان کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ وہ کسی مزیدار جھڑپ کی امید کر رہے تھے، مگر جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو حیران ہو کر ابو جہل کے پاس آئے اور اسے تانا دیا کہ تم بھی اپنا دین چھوڑ گئے۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، مگر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں ایک ایک حربہ ہے جو میرے اندر گھس جائے گا اگر میں نے ذرا بھی ان کی مرضی کے خلاف حرکت کی۔ اس واقعے سے نہ صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں عرب کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور معزز قبیلے تک کے بڑے بڑے سرداروں کا یتیموں اور دوسرے بے یار و مددگار لوگوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بلند اخلاق کے مالک تھے اور آپ کے اس اخلاق کا آپ کے بدترین دشمنوں تک پر کیا روب تھا۔ اسی قسم کا ایک واقعہ ہم اس سے پہلے تفہیم القرآن جلد سوم صفحے 146 پر نقل کر چکے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زبردست اخلاقی روب پر دلالت کرتا ہے جس کی وجہ سے کفار قریش آپ کو جادوگر کہتے تھے۔
1: مسکین کا کھانا،
0: اطعام المسکین نہیں بلکہ طعام المسکین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اگر اطعام المسکین کہا گیا ہوتا تو معنی یہ ہوتے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتا، لیکن طعام المسکین کے معنی یہ ہیں کہ وہ مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ بالفاظ دیگر، جو کھانا مسکین کو دیا جاتا ہے وہ دینے والے کا کھانا نہیں بلکہ اسی مسکین کا کھانا ہے، وہ اس کا حق ہے جو دینے والے پر عائد ہوتا ہے، اور دینے والا کوئی بخشش نہیں لے رہا ہے بلکہ اس کا حق ادا کر رہا ہے۔ یہی بات ہے جو سورہ زاریات آیت 19 میں فرمائی گئی ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یعنی اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے۔
1: نہیں اکساتا،
0: لا یحضو کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنے نفس کو بھی اس کام پر آمادہ نہیں کرتا، اپنے گھر والوں کو بھی یہ نہیں کہتا کہ مسکین کا کھانا دیا کریں، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس بات پر نہیں اکساتا کہ معاشرے میں جو غریب و محتاج لوگ بھوکے مر رہے ہیں ان کے حقوق پہچانے اور ان کی بھوک مٹانے کے لیے کچھ کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف دو نمایاں ترین مثالیں دے کر دراصل یہ بتایا ہے کہ انکار آخرت لوگوں میں کس قسم کی اخلاقی برائیاں پیدا کرتا ہے۔ اصل مقصود ان دو ہی باتوں پر گرفت کرنا نہیں ہے کہ آخرت کو نہ ماننے سے بس یہ دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ لوگ یتیموں کو دھتکارتے ہیں اور مسکینوں کا کھانا دینے پر نہیں اکساتے، بلکہ جو بے شمار خرابیاں اس گمراہی کے نتیجے میں رونما ہوتی ہیں ان میں سے دو ایسی چیزیں بطور نمونہ پیش کی گئی ہیں جن کو ہر شریف الطبع اور سلیم الفطرت انسان مانے گا کہ وہ نہایت قبیح اخلاقی رذائل ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین کرنی مقصود ہے کہ اگر یہی شخص خدا کے حضور اپنی حاضری اور جواب دہی کا قائل ہوتا تو اس سے ایسی کمینہ حرکتیں سرزد نہ ہوتی کہ یتیم کا حق مارے، اس پر ظلم ڈھائے، اس کو دھتکارے اور مسکین کو نہ خود کھلائے نہ کسی سے یہ کہے کہ اس کا کھانا اس کو دو۔ آخرت کا یقین رکھنے والوں کے اوصاف تو وہ ہیں جو سورہ عصر اور سورہ بلد میں بیان کیے گئے ہیں کہ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَا، وہ ایک دوسرے کو خلق خدا پر رحم کھانے کی نصیحت کرتے ہیں، اور وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یعنی وہ ایک دوسرے کو حق پرستی اور ادائے حقوق کی نصیحت کرتے ہیں۔

0: پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے۔
1: فویل للمصلین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یہاں فا اس معنی میں ہے کہ کھلے کھلے منکرین آخرت کا حال تو یہ تھا جو ابھی تم نے سنا، اب ذرا ان منافقوں کا حال بھی دیکھو جو نماز پڑھنے والے گروہ یعنی مسلمانوں میں شامل ہیں۔ وہ چونکہ بظاہر مسلمان ہونے کے باوجود آخرت کو جھوٹ سمجھتے ہیں، اس لیے ذرا دیکھو کہ وہ اپنے لیے کس تباہی کا سامان کر رہے ہیں۔ مصلین کے معنی تو نماز پڑھنے والوں کے ہیں، لیکن جس سلسلہ کلام میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور آگے ان لوگوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، ان کے لحاظ سے اس لفظ کے معنی در حقیقت نمازی ہونے کے نہیں بلکہ اہل صلاۃ یعنی مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہونے کے ہیں۔
0: غفلت برتتے ہیں،
1: فی صلاتہم ساہون نہیں کہا گیا ہے بلکہ ان صلاتہم ساہون کہا گیا ہے۔ اگر فی صلاتہم کے الفاظ استعمال ہوتے تو مطلب یہ ہوتا کہ وہ اپنی نماز میں بھولتے ہیں، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے کچھ بھول جانا شریعت میں نفاق تو درکنار گناہ بھی نہیں ہے، بلکہ سرے سے کوئی عیب یا قابل گرفت بات تک نہیں ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی وقت نماز میں بھول لاحق ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلافی کے لیے سجدہ صحو کا طریقہ مقرر فرمایا ہے۔ اس کے برعکس ان صلاتہم ساہون کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنی نماز سے غافل ہیں، نماز پڑھی تو اور نہ پڑھی تو دونوں کی ان کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے، کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں تو اس طرح کہ نماز کے وقت کو ٹالتے رہتے ہیں، اور جب وہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اٹھ کر چار ٹھونگے مار لیتے ہیں، یا نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ اٹھتے ہیں اور بادل ناخواستہ پڑھ لیتے ہیں جیسے کوئی مصیبت ہے جو ان پر نازل ہو گئی ہے، کپڑوں سے کھیلتے ہیں، جماہیاں لیتے ہیں، خدا کی یاد کا کوئی شائبہ تک ان کے اندر نہیں ہوتا، پوری نماز میں نہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نہ یہ خیال رہتا ہے کہ انہوں نے کیا پڑھا ہے، پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز اور دل کہیں اور پڑا رہتا ہے، مارا مار اس طرح پڑھتے ہیں کہ نہ قیام ٹھیک ہوتا ہے نہ رکوع نہ سجود، بس کسی نہ کسی طرح نماز کسی شکل بنا کر جلدی سے جلدی فارغ ہو جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ کسی جگہ پھنس گئے تو نماز پڑھ لی، ورنہ اس عبادت کا کوئی مقام ان کی زندگی میں نہیں ہوتا، نماز کا وقت آتا ہے تو انہیں محسوس تک نہیں ہوتا کہ یہ نماز کا وقت ہے، مؤذن کی آواز کان میں آتی ہے تو انہیں یہ خیال تک نہیں آتا کہ یہ کیا پکار رہا ہے، کس کو پکار رہا ہے اور کس لیے پکار رہا ہے۔ یہی آخرت پر ایمان نہ ہونے کی علامات ہیں، کیونکہ دراصل اسلام کے مدعیوں کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ نہ نماز پڑھنے پر کسی جزا کے قائل ہیں اور نہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ اس کے نہ پڑھنے پر کوئی سزا ملے گی۔ اسی بنا پر حضرت انس بن مالک اور عطا بن دینار کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے اس نے فی صلاتہم ساہون نہیں بلکہ ان صلاتہم ساہون فرمایا، یعنی ہم نماز میں بھولتے تو ضرور ہیں مگر نماز سے غافل نہیں ہیں، اس لیے ہمارا شمار منافقوں میں نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں منافقین کی اس کیفیت کو دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا ولا ينفقون الا وهم کارہون، یعنی وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر کسمساتے ہوئے، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے مگر بعد دل نوخواستہ، سورہ توبہ آیت نمبر 54۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلک صلاۃ المنافق تلک صلاۃ المنافق تلک صلاۃ المنافق یجلس یرقب الشمس حتی اذا کانت بین قرن الشیطان قام فنقرا اربعا لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ عصر کے وقت بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان پہنچ جاتا ہے، یعنی غروب کا وقت قریب آ جاتا ہے، تو اٹھ کر چار ٹھونگے مار لیتا ہے جن میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے، بحوالے بخاری مسلم مسند احمد۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے ان کے صاحبزادے مصعب بن سعد روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا تھا جو نماز سے غفلت برتتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو اس کا وقت ٹال کر پڑھتے ہیں۔ ابن جریر، ابو یعلیٰ، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، طبرانی فی الاوسط، ابن مردویہ، بیہقی فی السنن، یہ روایت حضرت سعد کے اپنے قول کی حیثیت سے بھی موقوفاً نقل ہوئی ہے اور اس کی سند زیادہ قوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی حیثیت سے اس کی مرفوعاً روایت کو بیہقی اور حاکم نے ضعیف قرار دیا ہے۔ حضرت مصعب کی دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے والد ماجد سے پوچھا کہ اس آیت پر آپ نے غور فرمایا، کیا اس کا مطلب نماز کو چھوڑ دینا ہے یا اس سے مراد نماز پڑھتے پڑھتے آدمی کا خیال کہیں اور چلا جانا ہے؟ خیال بٹ جانے کی حالت ہم میں سے کس پر نہیں گزرتی؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، اس سے مراد نماز کے وقت کو ضائع کرنا اور اسے وقت ٹال کر پڑھنا ہے۔ بحوالے ابن جریر، ابن ابی شیبہ، ابو یعلیٰ، ابن المنذر، ابن مردویہ، بیہقی فی السنن۔ اس مقام پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نماز میں دوسرے خیالات کا آ جانا اور چیز ہے، اور نماز کی طرف کبھی متوجہ ہی نہ ہونا اور اس میں ہمیشہ دوسری باتیں ہی سوچتے رہنا بالکل دوسری چیز۔ پہلی حالت تو بشریت کا تقاضا ہے، بلا ارادہ دوسرے خیالات آ ہی جاتے ہیں، اور مومن کو جب بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ نماز سے اس کی توجہ ہٹ گئی ہے تو وہ پھر کوشش کر کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ دوسری حالت نماز سے غفلت برتنے کی تعریف میں آتی ہے، کیونکہ اس میں آدمی صرف نماز کی ورزش کر لیتا ہے، خدا کی یاد کا کوئی ارادہ اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ نماز شروع کرنے سے سلام پھیرنے تک ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دل خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اور جن خیالات کو لیے ہوئے وہ نماز میں داخل ہوتا ہے انہی میں مستغرق رہتا ہے۔

0: جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔
1: یہ فقرہ ایک مستقل فقرہ بھی ہو سکتا ہے اور پہلے فقرے سے متعلق بھی۔ اگر اسے ایک مستقل فقرہ قرار دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی نیک کام بھی وہ خالص نیت کے ساتھ خدا کے لیے نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ کرتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی تعریف ہو، لوگ ان کو نیکوکار سمجھیں، ان کے کار خیر کا ڈھنڈورا دنیا میں پٹے اور اس کا فائدہ کسی نہ کسی صورت میں انہیں دنیا ہی میں حاصل ہو جائے۔ اور اگر اس کا تعلق پہلے فقرے کے ساتھ مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ مفسرین نے بالعموم دوسرے ہی معنی کو ترجیح دی ہے، کیونکہ پہلی نظر میں یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کا تعلق پہلے فقرے سے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد منافقین ہیں جو دکھاوے کی نماز پڑھتے تھے، اگر دوسرے لوگ موجود ہوتے تو پڑھ لیتے اور کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا تو نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری روایت میں ان کے الفاظ یہ ہیں، تنہا ہوتے تو نہ پڑھتے اور علانیہ پڑھ لیتے تھے۔ بحوالے ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، بیہقی فی الشعب، قرآن مجید میں بھی منافقین کی یہ حالت بیان کی گئی ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی اور جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کس مساستے ہوئے اٹھتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو کمی یاد کرتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 142۔
0: معمولی ضرورت کی چیزیں،
1: اصل میں لفظ معون استعمال ہوا ہے۔ حضرت علی، ابن عمر، سعید بن جبیر، قتادہ، حسن بصری، محمد بن حنفیہ، ضحاک، ابن زید، اکرمہ، مجاہد، عطا اور زہری رحمہم اللہ کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے۔ ابن عباس، ابن مسعود، ابراہیم نخعی، ابو مالک اور بہت سے دوسرے حضرات کا قول ہے کہ اس سے مراد عام ضرورت کی اشیاء، مثلا ہنڈیاں، ڈول، کلہاڑی، ترازو، نمک، پانی، آگ، چکماک جس کی جانشین ابدی اصلائی ہے وغیرہ ہیں، جو عموماً لوگ ایک دوسرے سے آریتن مانگتے رہتے ہیں۔ سعید بن جبیر اور مجاہد کا بھی ایک قول اسی کی تائید میں ہے۔ حضرت علی کا بھی ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ بھی ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی عام ضروریات کی چیزیں بھی۔ اکرمہ سے ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے کہ معاون کا اعلیٰ مرتبہ زکوٰۃ ہے اور ادنا ترین مرتبہ یہ ہے کہ کسی کو چھلنی، ڈول یا سوئی آریزن دی جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ کہا کرتے تھے کہ معاون سے مراد ہنڈیا، کلہاڑی، ڈول، ترازو اور ایسی ہی دوسری چیزیں مستعار دینا ہے۔ بحوالے ابن جریر، ابن ابی شیبہ، ابو داود، نسائی، بزار، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، طبرانی فی الاوسط، ابن مردویہ، بیہقی فی السنن، سعد بن عیاض ناموں کی تصریح کے بغیر قریب قریب یہی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے نقل کرتے ہیں، جس کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے متعدد صحابہ سے یہ بات سنی تھی۔ بحوالے ابن جریر، ابن ابی شیبہ، دہلمی، ابن عساکر اور ابو نعیم نے حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت نقل کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی کہ اس سے مراد کلہاڑی اور ڈول اور ایسی ہی دوسری چیزیں ہیں۔ اگر یہ روایت صحیح ہے تو غالباً یہ دوسرے لوگوں کے علم میں آئی ہوگی، ورنہ ممکن نہ تھا کہ پھر کوئی شخص اس آیت کی کوئی اور تفسیر کرتا۔ اصل بات یہ ہے کہ معاون چھوٹی اور قلیل چیز کو کہتے ہیں جس میں لوگوں کے لیے کوئی منفعت یا فائدہ ہو۔ اس معنی کے لحاظ سے زکوٰۃ بھی معاون ہے، کیونکہ وہ بہت سے مال میں سے تھوڑا سا مال ہے جو غریبوں کی مدد کے لیے دینا ہوتا ہے، اور وہ دوسری عام ضرورت کی اشیاء بھی معاون ہیں جن کا ذکر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کے ہم خیال حضرات نے کیا ہے۔ اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ معاون کا اطلاق ان تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہوتا ہے جو عادتاً ہم سائے ایک دوسرے سے مانگتے رہتے ہیں۔ ان کا مانگنا کوئی ذلت کی بات نہیں ہوتا، کیونکہ غریب اور امیر سبھی کو کسی نہ کسی وقت ان کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ البتہ ایسی چیزوں کو دینے سے بخل برتنا اخلاقاً ایک ذلیل حرکت سمجھا جاتا ہے۔ عموماً ایسی چیزیں بجائے خود باقی رہتی ہیں اور ہمسایہ ان سے کام لے کر انہیں جوں کا توں واپس دے دیتا ہے۔ اسی معاون کی تعریف میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی کے ہاں مہمان آ جائیں اور وہ ہمسائے سے چارپائی یا بستر مانگ لے، یا کوئی اپنے ہمسائے کے تنور میں اپنی روٹی پکا لینے کی اجازت مانگے، یا کوئی کچھ دنوں کے لیے باہر جا رہا ہو اور حفاظت کے لیے اپنا کوئی قیمتی سامان دوسرے کے ہاں رکھوانا چاہے۔ بس آیت کا مقصود یہ بتانا ہے کہ آخرت کا انکار آدمی کو اتنا تنگ دل بنا دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کوئی معمولی اثار کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
3: Did you know one day on Venus is actually longer than a whole year on Venus? It takes the planet longer to rotate once on its axis than it does to complete one full orbit around the sun.
4: Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, what he went through in Taif after losing his wife Khadija radiallahu anha, after losing Abu Talib, after being in that situation of boycott, the walk alone, that alone would drive any of us into absolute bitterness. Even then Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم chooses ihsan, and Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم says that even if the hour came, وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلًا, you have a plant in your hand, you still haven't put it in the ground, and the hour has come, and Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم says, even in that moment, plant that plant, finish your task, do your job, and leave the rest to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will ask you what you are doing in your own capacity, and never become bitter, never become pessimistic, never become hopeless, and never lose your character because of what's being shown to you.
5: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
6: You chase the dunya and its pleasures,

0: نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، بارك وسلم عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. معزز و محترم سامعین کرام، ریڈیو انسپائر سے پروگرام صدائے تکبیر کے ساتھ مسعود اختر ہزاروی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم قرآن پاک کے 26ویں پارے کی سورہ الحجرات کی روشنی میں امت مسلمہ کے اتحاد کا جو سبق ہے، اس پر کچھ گفتگو کریں گے. قرآن عزیز کی 114 سورتوں میں سے سورہ الحجرات ایک عام ترین سورہ مبارکہ ہے. اس سورہ مبارکہ میں بنیادی طور پر دو ایسے ٹاپکس ہیں جن کو ڈسکس کیا گیا ہے بالتفصیل. ایک موضوع تو یہ ہے کہ جناب رسول کریم آقا نامدار مرشد قلب و نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اہل ایمان کو احترام اور تعظیم کا ایک ایسا تعلق رکھنا چاہیے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے شایع نشان ہے. اور پھر دوسرا جو موضوع اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوا، وہ مسلمانوں کی باہمی طور پر وحدت کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو بیان کیا گیا، اور اس رستے میں ہر آنے والی رکاوٹ کو دور کیا گیا. اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ دونوں موضوعات جو اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے، ان کا ایک دوسرے سے انٹر لنک ہے. اہل ایمان کی دینی، ملی اور سماجی زندگی کے لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام، آپ کی توقیر و تکریم، حضور علیہ السلام سے عشق و محبت کا تعلق، اور پھر مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہی، یہ ضروری ہے. اور وہ سارے اقوال و افعال اور رویے جن سے ادنا درجہ بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی یا توہین کا پہلو نکلتا ہو، اس سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے. یہ دین اسلام کی اساس کا درجہ رکھتا ہے کہ آقا علیہ السلام سے محبت کا تعلق رکھا جائے، اور پھر شائبہ بھی نہ ہو کہیں ہماری گفتگو میں اور عمل میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہیں پر توہین ہوئی ہے. اور پھر مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے جو اصول اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں، اس میں پہلے مرحلے میں دو باتیں ذکر کی گئیں کہ جو افواہیں ہوتی ہیں ان کی روک تھام کی جائے، اور کسی بھی عملی کاروائی اور کسی بھی قطعی فیصلے سے پہلے مکمل طور پر تحقیق کا اہتمام ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے سنی سنائی بات پر کوئی ایکشن یا ری ایکشن سامنے آئے اور بعد میں پھر پچھتاوا ہو کہ یہ تو خبر ہی غلط تھی جس کی بنیاد پر ہم یہ ایکشن لے رہے ہیں. پھر دوسری بات کہ کوئی بھی دو فریقوں اگر اس انسانی معاشرے میں ان کے درمیان کوئی نزاع، کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو اس میں ظالم کو ظلم سے روکنا اور پھر جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دینا، اس کو بچانا اور ایمانی اخوت کی بنیادوں پر ان دونوں کے درمیان مصالحت کی، ریکنسیلیشن کی ہمدردانہ کوشش کرنا، اس کی ہمیں قرآن عزیز کی اس سورہ مبارکہ کے اندر تلقین کی گئی. پھر اگلی سٹیج میں جو دوسرا مرحلہ آتا ہے اس میں ان چھ برائیوں سے ہمیں سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا جن کی وجہ سے عام طور پر انڈیویجولی افراد کے درمیان یا مختلف جماعتوں، گروہوں کے درمیان الفت کا، محبت کا رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے. اور پھر جب وہ محبت کا رشتہ کمزور پڑتا ہے تو اس کی جگہ نفرت، عداوت، اس طرح کی جو خرابیاں ہیں ان کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہیں اور پھر دلوں کے اندر کدورت، ایک دوسرے کے لیے تلخی پیدا ہو جاتی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دلوں کے اندر نفرت کے یہ بیج بو دیے جاتے ہیں پھر وہ ایک تناور درخت بنتا ہے. پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ لڑائیاں، جھگڑے، فسادات، قتل و غارت، اس قسم کی سماجی برائیاں معرض وجود میں آتی ہیں. اور عربی کا ایک مقولہ بھی ہے کہ تلوار سے لگا گیا زخم ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مندمل ہو جائے، لیکن زبان سے لگا ہوا زخم بعض اوقات ساری زندگی نہیں جاتا. جب وہ بندہ سامنے آتا ہے تو یاد آ جاتا ہے اس نے مجھے یہ کہا تھا. اس لیے زبان کا استعمال احتیاط کے ساتھ کیا جائے. بہتان، غیبت اور بہت ساری ایسی چیزیں جو انسانوں کے معاشرے کے اندر خصوصی طور پر باہمی مسلمانوں میں نفرت اور عداوت پیدا کرتی ہیں ان سے اجتناب کیا جائے. اب اگلی بات یہ کہ جس طرح ہم نے عرض کیا کہ چھ برائیاں ہیں جن سے سختی کے ساتھ ہمیں منع کیا گیا، پہلے اجمالی طور پر ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر کوشش ہوگی کہ تفصیلی طور پر اویلیبل ٹائم کے اندر ان پر کچھ نہ کچھ گفتگو کی جائے. اور یہ ہدایت اللہ کی طرف سے عطا فرمائی گئی، یہ رہنمائی اللہ کی طرف سے عطا فرمائی گئی جو ہمارے ایک ایک باڈی سیل کو پیدا کرنے والا ہے، ہماری سائیکی کو جانتا ہے اور معاشرے کے اندر زمانہ کوئی بھی ہو، آج سے 1500 سال پہلے کا زمانہ ہو یا 1000 سال بعد کا زمانہ ہو یا جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، ہمارا زمانہ ہو، ہر دور کے اندر انسانوں کے لیے یہ چیزیں زہر قاتل رہی ہیں جن سے ہمیں منع کر دیا گیا. لیکن انفارچونیٹلی مسلمان معاشروں کے اندر یہ جو برائیاں ابھی میں ذکر کرنے لگا ہوں قرآن عزیز کی روشنی میں، سورہ الحجرات کی ان آیات کی روشنی میں، وہ ہمارے لیے سہانے روح بنی ہوئی ہیں، لیکن مجال ہے کہ اللہ کے قرآن کی ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کم از کم ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. کوشش ہی نہیں کریں گے تو بچیں گے کیسے؟ چلو آگے چلتے ہیں. ان میں سے چھ برائیوں میں سے پہلا تمسخر. تمسخر یعنی ایک دوسرے کا مذاق اڑانا. دوسرے نمبر پر بیان ہوا عیب جوئی اور تہمت. تیسرا دوسرے لوگوں کے توہین آمیز نام رکھنا اور توہین آمیز انداز کے اندر ان کو بلانا, ان کو پکارنا. نمبر چار کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا, ویسے ہی بیٹھے بیٹھے اپنا مائنڈ میک اپ کر لینا, او جی فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے, نہ کوئی ثبوت نہ کوئی دلیل نہ کوئی ایویڈنس, بس ویسے ہی ایک گمان کر لیا جی وہ برا ہوگا, وہ چور ہوگا, وہ ڈاکو ہوگا, وہ کرپٹ ہوگا. ہاں آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو بات ٹھیک ہے, نہیں تو گڈ فیتھ رکھنا چاہیے لوگوں کے بارے میں. برقی بدگمانی یہ چوتھے نمبر پر. پانچویں نمبر پر تجسس, یعنی دوسروں کے عیب تلاش کرنا, ہر وقت اسی ٹو میں رہنا, اس کے اندر کوئی خامی نظر آئے, کوئی خرابی نظر آئے, پھر میں اس کو اجاگر کروں. اور آج کل سوشل میڈیا ہے, اس کے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں, اور وہاں پر لکھ کے آگے شیئر کرتے جاؤ, یا سنی سنائی کو بات آ گئی کسی کے عیب کی, اس کو آگے پھیلاتے چلو. چلو جی کسی کی بدنامی ہو یا کوئی دوسرے لوگ اس کے بارے میں برا خیال رکھیں, تو اس طرح دوسروں کے عیب تلاش کرنا. اور چھٹے نمبر پر جس بات کو بیان کیا گیا ہے وہ ہے بیک بائٹنگ, غیبت, اس سے منع کیا گیا. اور پھر اس کے بعد اس حقیقت کو پوری وضاحت اور تاکید, ایک پوری تاکید کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ جو خاندانی اور مختلف ٹرائبز کے اندر جو انسان تقسیم ہے, وہ قبائلی, اور پھر ڈفرینٹ لینگویجز بولنے والے, اوور 5000 لینگویجز اس وقت دنیا کے اندر بولی جاتی ہیں, ان زبانوں کی بنیاد پر اور قومی بنیادوں پر ایک دوسرے کے مقابلے میں بڑائی جتانے کا اسلام میں کوئی جواز نہیں کہ میرا فلاں خاندان ہے, میرا فلاں قبیلہ ہے, میں یہ لینگویج بولتا ہوں, یا میری فلاں قوم ہے. نو, اس کی بنیاد پر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا ہوں یا زیادہ عزت والا ہوں. فرمایا گیا کہ جتنے بھی انسان ہیں یہ اولاد آدم, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح کے وجود, کوالٹیز, اعضاء عطا فرمائے. انسان بنیادی طور پر برابر ہے, اور اگر کسی کو دوسرے پر کوئی فوقیت ہے, بڑائی ہے, اعلیٰ درجہ ہے, وہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف اپنے کیریکٹر کی وجہ سے اور خدا ترسی کی بنیاد پر, جس کے دل میں جتنا تقویٰ ہے, پرہیزگاری ہے, اتنا ہی وہ اللہ کے یہاں عزت والا ہے. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تم میں سے اللہ کے یہاں عزت والا وہ ہے جو کہ زیادہ متقی ہے, زیادہ پرہیزگار ہے. اب جو افواہیں ہیں اس سلسلے میں, سورہ آل حجرات کی آیت نمبر 6, اس میں قرآنی ہدایات جو بیان کی گئیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, کہ اے ایمان والو, اگر کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی نیوز, کوئی خبر لے کر آئے, تو اچھی طرح اس کی تحقیق کر لیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ. یہ جو حکم ہے یہ مسلمانوں کی ملی اور اجتماعی زندگی کے لیے عام اصول کی حیثیت رکھتا ہے. پابند کیا جا رہا ہے کہ محض افواہ کی بنیاد پر کوئی بھی کاروائی نہ کی جائے. اگر کہیں سے کوئی خبر آتی ہے تو پہلے خبر لانے والے کو دیکھا جائے, خبر لانے والا بے دین اور پھر ارریسپانسیبل شخص ہے, تو اس کی خبر پر کوئی بھی آگے کاروائی اقدام نہ کیا جائے, بلکہ اچھی طرح تفتیش کی جائے, تحقیق کی جائے, جب ایک بات پائے ثبوت تک پہنچ جائے پھر آگے جو بھی اقدام کرنا ہو اس کے لیے پیش قدمی کرے, لیکن بغیر تحقیق کے نہیں. تو قرآن عزیز کے اندر اس آیہ کریمہ سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ خبر لانے والے کی بھی تحقیق کی جائے گی اور پھر جو خبر ہے اس کی بھی تحقیق کی جائے گی, پھر آگے کچھ نہ کچھ عمل درآمد اس پر کیا جائے گا. اگر ان اصولوں کو ہم اپنے پیش نظر رکھیں تو بہت سارے معاشرتی فساد ختم ہو سکتے ہیں, لیکن اگر ان کا خیال نہ کیا جائے تو نادانی میں ایسا اقدام ہو سکتا ہے جس سے دوسروں کو اذیت اور ضرر پہنچ جائے اور انسان نادم اور شرمندہ ہو بعد میں کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن جو ہو چکا وہ تو اب واپس آ نہیں سکتا, لہذا انہیں شرمندگی ہوگی. جو آج کے ہمارے گرد و پیش کے سماجی حالات ہیں, دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک افواہ کہیں سے چلتی ہے اور سیکنڈز میں بہت دور تک پہنچ جاتی ہے, ایک زبان سے دوسری تک, پھر تیسری تک, اور پھر سوشل میڈیا کی وجہ سے اور بھی زیادہ آج کل آسانی ہو گئی ہے کہ ایک کلک سے پتہ نہیں کہاں کہاں تک ہم ان خبروں کو آگے پہنچا دیتے ہیں, اور پھر افواہوں کے اندر اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے. لوگ بھی یقین کر لیتے ہیں, یار اتنے لوگ جو وائرل کر رہے ہیں اس نیوز کو تو سچی ہی ہوگی, وہ بھی آگے کسی پر ٹرسٹ کر کے کہ فلاں نے بھیجی ہے لہذا میں بھی آگے بھیج دوں. اس کے بعض اوقات بہت زیادہ خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہیں. کسی نیک شریف آدمی, اس کی عزت برباد ہو سکتی ہے, کچھ پاک باز عورتیں ان کی عزت نفس مجروح ہو سکتی ہے, کیریکٹر اسیسینیشن ہو سکتی ہے, بہت سارے ایسے معاملات ہو سکتے ہیں. پھر اس کے جو ریزلٹس ہیں آگے سے وہ بھی بہت بھیانک ہو سکتے ہیں, اس لیے احتیاط ضروری ہے. اور جو ازدواجی تعلقات, قریبی رشتوں اور کاروباری معاملات, تینوں میں اس طرح کی افواہیں باہمی تعلقات کے اندر بھیانک قسم کا بگاڑ پیدا کرتی ہیں. اور حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں نصیحت کی گئی, آقا علیہ السلام نے فرمایا, یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے, حدیث نمبر 4340, کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع, کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو سنے اسی کو بیان کر دے. اور پھر انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اس گناہ کے اندر ڈوبا ہوا ہے. ایک شخص کی بات آگے جو ہم پہنچاتے ہیں, نقل کرتے ہیں, کوئی احتیاط نہیں, بلکہ اپنی طرف سے بھی نمک مرچ لگا کے اضافہ کر کے اس کو آگے وائرل کرتے ہیں. دوسرے شخص نے جب سنا تو اس نے اپنی طرف سے اور اضافہ کر کے آگے اس کو دوسروں تک پہنچا دیا. بات ذرا سی تھی مگر وہ پھیلتے پھیلتے کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دشمنیاں, عداوتیں, لڑائیاں, قتل و غارت گری, اور پھر معاشرے کے اندر دلوں میں نفرتیں پھیل رہی ہیں. قرآن کریم ہمیں سبق دے رہا ہے کہ یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے, یہ اس لیے نہیں دی اس کے ذریعے تم جھوٹی افواہیں پھیلاؤ, اس لیے نہیں دی اس کے ذریعے تم لوگوں پر الزام اور بہتان عائد کیا کرو، بلکہ تمہارا فرض ہے کہ جب تک کسی بات کی مکمل طور پر تفتیش اور تحقیق نہ ہو جائے اس کو زبان سے نہ نکالو، اس کو آگے وائرل نہ کرو۔ افسوسناک صورتحال ہے آج ہماری کہ آج ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو فراموش کر بیٹھے ہیں اور اس کے نتیجے میں طرح طرح کی مصیبتوں کا، پریشانیوں کا ہم شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ انسانوں کے کانوں میں مختلف اوقات میں مختلف باتیں پڑتی رہتی ہیں، کسی نے آ کر کوئی بات بتا دی، کوئی خبر سنا دی، کوئی میسج بھیج دیا اور وہ سچ سمجھ پر اس پر کوئی کاروائی کرے گا، اینڈ کیا ہوگا؟ لڑائی، جھگڑے، فتنہ، فساد۔ لہذا اس برائی سے اپنے آپ کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بچائیں۔ پھر ایک اور ہدایت جو ہمیں دی گئی اس سورہ مبارکہ میں وہ یہ ہے کہ انسانوں کا معاشرہ ہے یہ، فرشتوں کا نہیں۔ لوگوں کے درمیان جھگڑے ہو جاتے ہیں، نزاع ہو جاتے ہیں، کوئی ڈسپیوٹس ہو جاتے ہیں۔ اہل ایمان چونکہ ایمانی رشتہ اخوت میں بندھے ہوئے ہیں، انہیں پابند کیا جا رہا ہے کہ ہر لمحہ اس رشتے کی جو اہمیت ہے، عظمت ہے، اسے ملحوظ خاطر رکھیں۔ اور اگر اہل ایمان میں اس طرح کی کوئی جھگڑا وغیرہ ہو جائے، ڈسپیوٹ ہو جائے، تو ان کے درمیان صلح کروائیں، ان کا جھگڑا ختم کرائیں۔ اور کوئی بھی مرحلہ جب اس سلسلے میں آگے بڑھے تو آپ نے عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا، بلکہ خدا خوفی کے ساتھ پوری طرح آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میں نے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ان کے درمیان جھگڑے کو ختم کرانا ہے۔ تو اس کا تعلق 9 اور 10 نمبر جو آیہ کریمہ ہے سورہ الحجرات کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح صفائی جو ہے وہ کروایا کرو۔ اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانوں کے اندر، دو بھائیوں کے اندر، دو گروہوں کے اندر آپس میں کوئی جھگڑا، فساد، کوئی چیز ہو جاتی ہے، کیونکہ جھگڑے ہوتے ہی وہاں جہاں کوئی تعلق واسطہ ہوتا ہے، رشتہ داری ہوتی ہے، جس سے لینا دینا ہی کوئی نہیں، اسے جھگڑا کیا؟ تو اب کیا ہے، قرآن پاک نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ تم جو دوسرے وہ اسپیکٹیٹر بن کے، تماشبین بن کے نہ بیٹھو بلکہ صلح کرو۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر جو ازدواجی زندگی کی باہمی رنجشیں ہیں، ان کے بارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 128 میں فرمایا گیا بس صلح خیر، اور صلح کر لینا ہی بہتر ہے۔ پھر آگے چل کر یہ بھی کہا گیا کہ اگر تعلقات کی استواری، بھلائی، خوشگواری کے لیے خواتین کو اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہونا پڑے تو اس طرح صلح کر لینی چاہیے، اس کے مبارک اثرات، ثمرات ظاہر ہوتے رہیں گے۔ اسی طرح جو ہسبینڈ وائف کے آپس میں باہمی تعلقات ہوتے ہیں، ان میں اگر کوئی دراڑ آ گئی ہے تو فرمایا گیا کہ دونوں خاندانوں کے ایک یا چند معاملہ فہم افراد حکم مقرر ہوں، میڈیٹر کے طور پر سامنے آئیں اور نیک نیتی کے ساتھ صلح کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس سے تنازعات ختم ہوں گے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 35 میں فرمایا گیا کہ میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی ایسا جھگڑا ہو جاتا ہے تو دونوں کی فیملی میں سے ایک ایک سمجھدار بندہ لیا جائے، جو بڑے ہوں، جن کی بات دونوں مانتے ہو، اور اس کے بعد ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے اللہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر دیں گے۔ تو اس طرح یہ صورتحال جو ہے کہ اگر کوئی جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے، ایسی صورتحال ہو جائے، اس میں قرآن عزیز ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ آپ نے وہاں پر تماشبین نہیں بننا، وہاں پر جلتی پر تیل نہیں ڈالنا، بلکہ تم نے ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور جو لوگ یہ صلح صفائی کرانے والے ہوں ان کے لیے ارشاد فرما دیا گیا کہ ایک تو وہ اخلاص نیت سے مالا مال ہوں، اس عمل میں رضا الہی کا جذبہ ان کے دلوں کے اندر موجزان ہو کہ ہم فقط اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جن بھائیوں کے درمیان، جن مسلمان گروہوں کے درمیان وہ مصالحت کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک ویل وشر کے طور پر خیرخائی کا جذبہ ان کے دل میں ہو، تاکہ وہ معاشرے کے اندر باہمی طور پر امن و سکون کا ماحول بنا سکے۔ ابھی ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے اور اسی موضوع پر ہماری گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر مئت شہید، that whoever holds tight my sunnah when there is corruption in my ummah, for him will be the reward of 100 martyrs.
3: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
4: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
5: You chase the dunya and its pleasures.

اطمینان قلب کی بنیادیں ہیں وہ سازگار مالی آلات، وسائل اور دیگر معاملات حیات پر ہی استوار نہیں ہوتی، بلکہ زندگی اور اس کے حقائق کو سمجھنے، انہیں تسلیم کر لینے پر اس کی بنیادیں اٹھائی جاتی ہیں۔ دل کا اطمینان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے بازار سے کسی بھی قیمت پر خریدا جا سکے، یا کوئی بڑا بادشاہ ہو ہفت اقلیم کا اور وہ چاہے تو حملہ کر کے چھین لے کسی سے یہ اطمینان قلب، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس طرح بہت ساری چیزیں انہیرٹ ہوتی ہیں، وراثت میں مل جاتی ہیں، کہ وراثت میں کسی کو یہ مل جائے۔ ہر انسان اطمینان قلب کی متاع بے بہا پانے کے لیے برقرار تو رہتا ہے، اور وہ اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑتا، لیکن یہ بھی بات ماننی پڑے گی کہ دامن مراد صرف انہی کا ہی برتا ہے جو زندگی کے حقائق کا ادراک کرتے ہوئے اور زندگی کے ان سارے حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ محنتیں تو کرتے ہیں اطمینان قلب کے اصول کی، لیکن انفارچونیٹلی ان کی محنتیں رائے گاں چلی جاتی ہیں۔ جتنی جد و جہد، کاوش، اسٹرگل وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں دل کا اطمینان ملے، لیکن مقصد زندگی سے بے خبر ہو کر ان کی ساری محنتیں عبث، فضول اور بے ثمر ثابت ہوتی ہیں۔ وہ بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی گوہر مطلوب کو پانے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا، زرد پتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہاتھ آیا، زرد پتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہاتھ آیا، میں نے آنگن میں بہت پیڑ اگا کر دیکھے۔ وہ حقائق زندگی اور مسلمات حیات ہیں کیا جنہیں جاننے اور تسلیم کرنے سے زندگی جو ہے وہ اطمینان قلب سے مالا مال ہو جاتی ہے، اور بصورت دیگر وسائل حیات کی ریل پیل ہو، مادی کامیابیاں بھی ملیں، ان کا ایک طویل سلسلہ بھی ہو، لیکن اس کے باوجود کو انسان اطمینان قلب اور سکون دل نہیں پا سکتا۔ انہی زندگی کے حقائق کو پہچاننے کے لیے کچھ کلیدی پہلو ہیں جن پر آج ہماری گفتگو ہوگی۔ نمبر ایک، جب ہم زندہ ہوتے ہیں، زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو پھر کچھ مسائل حیات بھی ہوتے ہیں۔ زندگی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور زندگی بادشاہ کی ہو یا گدا کی، آقا کی ہو یا غلام کی، کسی بچے کی ہو یا بوڑھے کی، گناہگار کی ہو یا کسی صالح متقی کی، زندگی کی کسی بھی حیثیت اور روپ میں انسان ہو، مسائل سے خالی نہیں ہوتی۔ کوئی نہ کوئی زندگی کے اندر مسئلہ، کوئی خدشہ، کوئی نہ کوئی پرابلمز رہتی ہیں۔ مسائل کی نوعیت بدل جاتی ہے، لیکن مسائل زندگی کے اندر رہتے ہیں۔ کسی کے پاس پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، لیکن بچے تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں۔ کسی کے بچے پڑھنے کو تو بیتاب ہیں، لیکن ان کے پاس بچوں کو تعلیم دلانے

0: کرنے کے لیے جس ملک میں بھی وہ رہتے ہیں وہاں پر وسائل نہیں ہیں، کوئی وہ ہیں کہ وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اور کوئی وہ ہیں کہ جن کی نافرمان اولادوں نے ان کا جینا دوبھر کیا ہوا ہے۔ کوئی بندہ ملاقات ہوتی ہے، میل جول ہوتا ہے، وہ پریشان ہے کہ فلاں کے پلاٹ پر قبضہ کیوں نہیں کر سکا، اور کسی کو یہ پریشانی کھائے جا رہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کی طرف مائل کیوں نہیں کر سکا۔ یعنی کوئی برائی سوچ رہا ہے، کوئی اچھائی سوچ رہا ہے، اپنی اپنی سطح کی ان کو کوفت ہے کہ میں یہ کر سکوں، کوئی کہتا ہے میں یہ کر سکوں، کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں لوگوں کو للہیت، اخلاص اور یاد الہی کی طرف کیوں نہیں لا سکا، کوئی سوچتا ہے کہ میں لوگوں کو فلاں برائی کی طرف اور گمراہی کی طرف کیوں نہیں لے جا سکا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جو صالحین ہوتے ہیں ان کی پریشانیاں ان کی عظمت کی دلیل ہوتی ہیں، اور سرکشوں کی پریشانیاں ان کی کم ظرفی اور گھٹیا پن اس کا مظہر ہوتی ہیں۔ البتہ اندر اندر سے کوئی نہ کوئی پریشانی سب کی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم زندہ ہوں اور زندگی مسائل سے خالی ہو، پریشانیوں سے خالی ہو۔ ایک گھر کے اندر شانائیاں بج رہی ہوتی ہیں، اسی گھر سے میت اٹھ رہے ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہیں شانائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ ایک دہلیز پہ آج کسی گھر کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اس سے پہلے یا آنے والے کل میں وہاں پر ہی ہو سکتا ہے میت اٹھائی جا رہی ہو۔ اگر کوئی نیک صالح اور متقی پرہیزگار انسان مشکلات میں، مسائل میں دوچار ہو، اور یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشکلات انسان کو اللہ کے قریب کر دیں تو وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں، اور اس کی اللہ کے یہاں درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں۔ اور جو مشکلات اور مصائب انسان کو اللہ تعالیٰ سے بدگمان کر دیں وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتی ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس پر مشکل آئی ہے اس کا آگے ریئیکشن کیا ہے، بیہیویئر کیا ہے، ایٹیٹیوڈ کیا ہے۔ زندگی اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک حقیقت یہ ہے کہ کوئی کتنا ہی نیک صالح اور متقی ہو اور مادی طور پر بھی وہ بڑا ویل آف ہو، ہر کام اس کی منشا اور مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ کوئی انسان جس بھی حیثیت کا مالک ہو، کوئی کام اس کی مرضی کے مطابق ہوگا اور کوئی اس کی مرضی کے خلاف بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ النجم کی آیت نمبر 24 اور 25 میں فرمایا، ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی، کیا انسان کے لیے سب کچھ ہے جس کی وہ تمنا کرے؟ کوشچن مارک کے ساتھ، کیا انسان کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی وہ تمنا کرے؟ آخرت اور دنیا کا پورا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یعنی اس آیہ کریمہ میں جس حقیقت کو بیان کیا گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی ہر تمنا اور مراد پوری نہیں ہوتی۔ جس کے ہاتھ میں دنیا اور آخرت کا سارا اختیار ہے وہ تو صرف اللہ و تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ زمینی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں نہ کسی فقیر کی ساری تمنائیں پوری ہوتی ہیں اور نہ ہی کسی بادشاہ کی۔ وہ غالب نے کہا تھا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کب نکلے۔ آرزوئیں اور تمنائیں صرف امراء، اغنیاء اور بادشاہوں کے دلوں میں نہیں ہوتی، غرباء و فقراء کے دلوں میں تو بہت سی آرزوئیں اور تمنائیں چل رہی ہوتی ہیں، اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ اس کی تمنا پوری ہو تو عملی طور پر ایسا قطع نہیں ہوگا، لیکن زمینی حقیقت سے یہ انحراف اس کا امن و سکون برباد کر دے گا۔ وہ سوچتا رہے گا مجھے کیوں نہیں ملا، یہ کیوں نہیں ملا۔ جس کی ہر مرضی پوری ہوتی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اگر کوئی انسان یہ مقام حاصل کرنا چاہے گا تو گویا وہ اپنے آپ کو خدائی عظمتوں کا حامل بنانا چاہتا ہے۔ ایسا ہوگا تو قطن نہیں، البتہ یہ سوچ اسے قلق اضطراب میں مبتلا کرے گی اور اس کی زندگی جہنم بنا دے گی۔ یہ بھی ہوتا، یہ بھی ہوتا، یہ نہ ہوتا، ارے تو ہے کون؟ خواہش تو کر سکتا ہے، کوشش تو کر سکتا ہے، لیکن سب خواہشوں کو پوری کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کی مرضی جو کچھ پورا کر دے، اس کی مرضی جو کچھ پورا نہ کرے۔ ایک شخص حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کرنے لگا، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے اس فرمایا کہ بیٹا، نہ کبھی خدا بننے کی کوشش کرنا اور نہ کبھی مصطفیٰ بننے کی کوشش کرنا۔ یہ بات سن کر وہ شخص بڑا متعجب ہوا اور کہنے لگا کہ حضور، کیا کوئی شخص ایسا بھی بدبخت ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو خدا بنائے یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کی کوشش کرے؟ تو آپ نے فرمایا، بیٹا یہ اللہ کی شان ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 107، فعال لما یرید، کہ وہ اللہ جو چاہتا ہے جیسا چاہتا کرتا ہے، جو چاہے جیسا چاہے وہ کرتا ہے، فعال لما یرید۔ لہذا کبھی اپنے بارے میں یہ گمان ہرگز نہ کرنا کہ تو جو چاہے اور جیسا چاہے ہر کام تیری مرضی کے موافق ہوتا چلا جائے۔ کام کبھی تیری مرضی کے مطابق ہوگا، کبھی تیری مرضی کے خلاف ہوگا۔ یہ صرف اللہ ہی کی شان ہے کہ فعال لما یرید، کہ جو ارادہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے اور اس کی منشا اور مرضی کے مطابق وہ ہو جاتا ہے۔ اور کبھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بننے کی کوشش نہ کرنا۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول کریم علیہ السلام کی شان ہے، جس نے آپ کی بات مان لی وہ مومن ہو گیا، اور جس نے آپ کی بات رد کی وہ کافر ہو گیا۔ لہذا اگر تو نے بھی یہی خواہش کی کہ تیری ہر بات من و عن تسلیم کی جائے، تیری رائے سے ذرا اختلاف نہ کیا جائے، تیری بات کو حتمی اور یقینی سمجھا جائے اور تیری بات کو کوئی رد نہ کرے، اگر کسی نے تیری بات رد کی تو وہ مرتد ہو گیا، تو دراصل تو نے اپنے آپ کو مسند نبوت پر بٹھانے کا گناہ کیا ہے۔ ایسا نہ کرو اور اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ یہ زندگی، اس کی ایک بہت بڑی حقیقت یہ ہے کہ کوئی انسان جتنے بھی وسیع تر اختیارات اور وسائل کا مالک ہو اور وہ جتنا بھی نیک صالح اور متقی ہو، ہر کام اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوگا۔ کوئی اس کی مرضی کے مطابق ہوگا، کوئی خلاف ہوگا۔ جو بندہ اس حقیقت کو تسلیم کر لے گا کہ ہر کام میری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو شان کی عامل ہے کہ وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے، اور اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے قربان کر دیتا ہے، اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ خدا کی رضا کے سامنے میری مرضی اور منشا ذرا برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے فردوس بری میں بسائے گا اور وہاں اسے وہ مقام عطا فرمائے گا کہ وہاں اس کی بھی ہر مرضی اور منشا پوری ہوگی۔ سورہ خامیم السجدہ آیت نمبر 31 اور 32 میں فرمایا گیا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ۔ فرمایا، اور وہاں جنت میں تمہارا جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا، جو مانگو گے وہ تمہارا ہوگا، یہ بخشنے والے رحم فرمانے والے رب کریم کی طرف سے تمہاری میزبانی ہوگی۔ جو انسان یا دنیا میں اپنی ہر مرضی پوری کرنے میں کوشاں رہے گا وہ اس میں کامیاب تو کبھی نہیں ہوگا، یہ زندگی کی ایک ناقابل تردید اور ناقابل انکار حقیقت ہے۔ البتہ ایسی سوچ اسے قلق و اضطراب میں مبتلا کرے گی، وہ خدائی نظام میں مداخلت کرنے کا بھی مجرم ہوگا۔ اور جو اس حقیقت کو تسلیم کر لے کہ میری ہر مرضی پوری نہیں ہوگی، وہ صرف رب قدیر کی ذات ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو اسے دنیا میں بھی اطمینان قلب ملے گا اور آخرت میں بھی اسے مقام رفیع پر فائز کیا جائے گا کہ اس کی ہر خواہش کی تکمیل ہوگی۔ ایک واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ کوئی ایسی بات کہو، کوئی ایسا جملہ بولو کہ اگر میں خوش ہوں تو غمگین ہو جاؤں، اگر غمگین ہوں تو خوش ہو جاؤں۔ یعنی بادشاہ نے اپنے وزیر سے یہ کہا، تو وزیر نے ایک جملہ بولا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ جملہ بولا، یہ بھی زندگی کی ایک بڑی حقیقت ہے کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، نہ بچپن انسان کا ہمیشہ رہتا ہے، نہ جوانی رہتی ہے، نہ صحت رہتی ہے، نہ بیماری رہتی ہے، نہ سلامتی رہتی ہے، اپس ڈاؤنز حالات میں آتے رہتے ہیں، نہ انسان کے ماں باپ ہمیشہ رہتے ہیں، نہ عزیز و اقارب ہمیشہ رہتے ہیں، وقت جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ تو اس وزیر نے ایک جملہ کہا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، ایک ایسا جملہ بولا کہ اگر ایک بندہ بہت غمگین ہے، آپ اسے کہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا، ہو سکتا ہے اس کو اطمینان آ جائے۔ ایک بندہ بہت خوشی میں ہے، آپ اس کو کہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو یقینی طور پر وہ غمگین ہو جائے گا، وہ میرے اوپر تو اتنی خوشی کا ٹائم ہے تو یہ گزر جائے گا۔ تو اس طرح کیا ہے کہ وقت گزر جاتا ہے، اب یہ ہے کہ کبھی اطمینان اور کبھی بے اطمینانی، لیکن اگر بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے تو اللہ کریم اس سے سکون اور اطمینان دیتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمتہ اللہ نے فرمایا تھا، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ، قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ کبھی جو کچھ کل تھا وہ آج نہیں ہے، جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا، جو بچپن تھا وہ للک پن میں بدلا، للک پن جوانی میں بدلا، بڑھاپا آیا، واپس بچپن نہیں آ سکتا، کوئی مالدار تھا تو غریب ہو گیا، کوئی غریب تھا مالدار ہو گیا، کوئی ماں باپ کے ساتھ گھر میں رہ رہا تھا وہ اللہ کو پیارے ہو گیا، کسی کی اولاد میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا۔ یہ دنیا کی زندگی سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اور پھر اس طرح ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جتنے بھی عزیز و اقارب ہوتے ہیں وہ بچھڑتے چلے جاتے ہیں، قریب والے دور جا بستے ہیں، دور والے جو ہوتے ہیں وہ کہیں قریب آ جاتے ہیں، بچپن جوانی میں بدل جاتا ہے، آگے بڑھاپا آ جاتا ہے، حالات پلٹتے رہتے ہیں، انسان نے کبھی سوچا تک نہیں ہوتا اور نہ ہی وہم و گمان کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اور انسان جب اللہ پہ پختہ یقین اور بھروسہ کر لے تو وہ آدمی کو سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ اور اسی طرح دراصل انسان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہوتا ہے، انسان کسی چیز کا کلیتاً مالک نہیں ہے، انسان کے پاس سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، مالک جب چاہتا ہے جو ہی چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے۔ اگر انسان ان حقائق کو تسلیم نہ بھی کرے تو ہوگا تو ایسے ہی، لیکن وہ اپنا امن و سکون ضرور برباد کر دے گا۔ اگر وہ زندگی کی ان حقیقتوں کو مان لے گا تو پھر وہ ان نعمتوں کی قدر کرے گا، وہ جوانی میں بڑھاپے کا سامان کر لے گا، صحت میں بیماری کا کوئی نہ کوئی زیادہ راہ اکٹھا کر لے گا، اور زندگی میں موت کی تیاری کر لے گا۔ جب تک یہ نعمتیں اس کے پاس رہیں گی وہ ان کی قدر کرے گا، اسے کیفیات تشکر نصیب رہیں گی، اور جب ان نعمتوں میں کوئی تبدیلی بھی آئے گی تو وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہوگا۔ اسے ایک طبی فکر تو ضرور لائق ہوگی، لیکن وہ اسے زندگی کا روگ نہیں بنائے گا، وہ اندر سے گل گل کے موت سے پہلے نہیں مرے گا اور نہ ہی اپنے کریم رب سے بدگمان ہوگا۔ زندگی کی اس حقیقت کا ادراک اسے شکر کی کیفیت بھی دے گا اور اطمینان قلب بھی، اور خدائی نظام کو تسلیم کر لینا اور زندگی کی حقیقت کو مان لینا اسے اس جنت سے پہلے اسی دنیا میں ایک جنت عطا کر دے گا، اور دنیا میں رہتے ہوئے کسی اور دنیا کی کیفیات محسوس کرے گا۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ نے فرمایا تھا، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہ بھی ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ عزیز و اقارب انسان کی ہر امید پوری نہیں کر سکتے، کوئی استثنائی مثال ہو سکتی ہے، لیکن عمومی طور پر اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جب انسان کسی لمبی امیدیں وابستہ کر لیتا ہے کسی سے اور پھر عملی طور پر ایسا نہیں ہوتا تو یہ بھی اس کے قلب کا اطمینان چھین لیتی ہے۔ انسان کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کر لے کہ میرے دوست، عزیز و اقارب کوئی کام میری مرضی کے مطابق کریں، اور ان سے کوئی کام ایسا بھی ہوگا جو میری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا۔ اگر وہ ان لوگوں سے قطع تعلق ہی شروع کر دے جن کا ہر کام اس کی منشا کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ تنہا رہ جائے گا، اسے بہرحال درگزر اور مفاہمت کی روش جو اپنانی ہوگی، پھر ہی وہ اپنی زندگی کو گزار سکے گا۔ تو اس طرح یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے تربیت کے اندر کمی نہ چھوڑے، لیکن شیخ چلی کی طرح دنیا کے اندر فرضی منصوبے بنا کے بھی نہ بیٹھا رہے۔ بعض اوقات ایسی چیزیں بھی انسان کو بے اطمینان کر دیتی ہیں۔ انسان کے کرب میں مبتلا ہونے کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور ان چیزوں میں مداخلت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اختیار سے باہر رکھی ہیں۔ انسان کا دائرہ کار مثبت نتائج دکھانا نہیں ہے، صرف کوشش اور جد و جہد کرنا ہے۔ مثبت نتائج دکھانے کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھی نہیں کیا تھا، ان کا منصب بھی دلوں کو پھیرنا اور لوگوں کو لازمی مسلمان کرنا نہیں تھا، صرف لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سورہ یاسین کی 17 نمبر آیت ہے، اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچانا ہے۔ اب انسان اپنی طرف سے کوشش کرے، اپنے آپ کو پریشان حال نہ کرے، اور اگر کوشش کامیاب ہوتی ہے تو بہت اچھے، اور اگر وہ کامیاب نہیں ہوتی تو پھر بھی وہ اپنے آپ کو پریشان نہ کرے، بلکہ یہی سوچے کہ میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، اب نتیجہ اگر یہ نکلا ہے تو یہ اللہ کی مرضی۔ زندگی جب جب گزرتی جاتی ہے، وقت گزرتا ہے، لوگوں کی سوچ رویے تبدیل ہوتے ہیں، اگلی نسل کی سوچ پچھلی نسل سے مختلف ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرمان ہے کہ اپنے بیٹے کو اپنے دور کی تعلیم نہ دے تو وہ میرے دور کے لیے پیدا نہیں ہو، اپنے بیٹے کو اپنے دور کی تعلیم نہ دے وہ تیرے دور کے لیے پیدا نہیں ہوا، کہ تم وہ والی تعلیم ان کو دو جو جس دور سے وہ گزر رہے ہیں، جس دور میں تم پیدا ہوئے تھے وہ والی ان کو تعلیم نہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دور اور تھا۔ اور اسی طرح انسان جب وقت، حالات، ماحول کا تقاضا سمجھتے ہوئے اللہ کے ذکر کو اوڑھنا چھونا بنائے، عبادات کرے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال کرتی ہیں۔ اور اگر آدمی اللہ کے بتائے ہوئے رستے کو چھوڑ دے تو ہم ارد گرد اپنے دیکھتے ہیں، دولت کے انبار ہیں، کتنے کتنے کریڈٹ کارڈ جیب میں پڑے ہوئے ہیں، ڈیبٹ کارڈ جیب میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود خودکشیاں کر رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ کیوں؟ اطمینان قلب نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے رستے پر چلتے ہوئے، زندگی کے حقائق کو جانتے ہوئے، اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال فرمائے اور آخرت کے اندر بھی بھلائیاں عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔
1: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hai Tere with Azad.
2: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Assalamu alaikum. My name is Sheikh Hafsa Al-Ghazi.
4: My name is Ali Imdad.
5: My name is Hamza Fletcher.
6: This is Fatih Safragic.
7: My name is Ridwana Wallislaha.
8: This is Naeem Raza.
9: My name is Dawood Masood.
10: This is Naveed Aziz.
11: This is your brother, Raheem Jung.
12: I'm Amir Khan.
13: This is Lauren Booth.
14: This is Nabil Abdurrasheed.
15: This is Brother Bona Mohammed.
16: My name is Nazil Azami.
17: This is Baba Ali.
18: This is Omar Regan.
19: My name is Julie Siddiqui. I hope you're enjoying yourself and keep tuned in to Inspire on 105.1 FM.
20: Did you see that guy on TV?
21: What, that No Comment guy?
20: Yeah, he was sick. What was his name?
21: I think it was Atiq Malik.
20: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
21: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
20: Liberty Law, there when you need us most.
22: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386. Email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
23: The status of a Muslim woman in Islam. When she is a daughter, she opens a door of Jannah for her father. When she is a wife, she completes half of the deen of her husband. And when she is a mother, Jannah lies under her feet.
24: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
25: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
26: Allah. Every verse has a message. Every reflection brings new understanding. Take a moment to listen, to think, and to draw closer to the words of the Quran. This is Tadabbur al-Quran, where we reflect, learn, and grow together. Join us as we explore the timeless guidance of the Holy Quran. Join me, Sheikh Ahmed, on Tadabbur al-Quran every Tuesday at 10 a.m.
27: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
28: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे ओनली ऑन इंस्पायर एफएम
29: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
30: Bol ke lab azad hain tere.
4: زبان اب تک تیری لہروں کے دوش پہ آواز کے اس خوبصورت رشے سے منسلک ہم اور آپ رہتے ہیں اس شو میں جس کا نام ہے بول کے لب آزاد تیرے. آپ اس ہفتے کا دوسرا شو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. نام ہے آزاد اور شو سنا تو ہوگا آپ نے, نہیں سنا آپ نے کوئی بات نہیں ہے, آج کل ہر کوئی سنتا ہے اپنے دل کی آواز, تو چلیے اسی حساب سے آزاد سن لیجیے. 972-501-9390 نمبر فور دا اسٹوڈیو. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یو لسننگ ٹو بول کے لب آزاد ہیں تیرے. پچھلے شو کو سراہنے کا بہت سارا, کنٹریبیوشن دینے کا بہت بہت شکریہ. آج کل کے جو ہمارے سردیوں کے شوز ہیں, سردیوں میں ہر چیز سکڑ جاتی ہے, تو کوشش کرتے ہیں ہم شو کو پھیلا کے اس کو سکیڑ لیں کسی طرح, اور کوئی کام کی بات اس میں سے ہم سیکھ پائیں. اور اسی طرح وہ مہربان لوگ جو مختلف ممالک میں ہمارا شو سنتے ہیں اور ہمارے ساتھ کنٹریبیوشن بھی اپنے دیتے ہیں, جی پیارے پیارے, ان تمام واٹس ایپ والے نمبرز آپ کو دیتے چلیں کیونکہ آسانی پیدا کریں گے آپ کو. بالکل فری میں آپ کال ان کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر پر 972-741-3883. سن سکتے ہیں آپ ہم کو ریڈیو آزاد کے ایپس کے اوپر, آپ کے اور آپ کے فرینڈز اور فیملیز کے ایپ پہ. اگر ریڈیو آزاد کا ایپ نہیں ہے, چاہے وہ اینڈرائڈ کا ایپ ہو چاہے وہ آئی فون کا ایپ ہو, تو پھر یہ جتنا بھی زور لگاتے رہتے ہیں ہم لوگ, پھر کہتے ہیں جی شو کہاں اویلیبل ہے. ریڈیو آزاد ڈاٹ یو ایس کی ویب سائٹ بھی آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں, کبھی کبھی جایا کیجیے, ویب سائٹ بنا کے خواہ مخواہ رکھی ہوئی ہے ہم لوگوں نے استعمال کیا کیجیے سو اور جب کسی دن ایپ خراب ہو گیا پھر آپ کو پتہ چلے, گڑبڑ ہوگی کسی دن تو پھر آپ کو پتہ چلے گا شو نہیں سنائی دے رہا, تو اس کے لیے پھر آپ کو ریڈیو آزاد ڈاٹ یو ایس پہ جائیں گے تو وہاں سے آواز آنا شروع ہو جائے گی. یہ بھی بڑی بات, دنیا اور آسانیاں. ریڈیو آزاد, یور آن دی ایئر, مہربان قدردان, کون ہیں آپ؟
5: السلام علیکم آزاد جی.
4: وعلیکم السلام. علیکم السلام, کیسی ہیں جی؟
5: بالکل ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟
4: اللہ کرم, اللہ کرم, اور چیز بینک والوں کا تعاون.
5: کیسی ہے میری فیک ایکسائٹمنٹ؟
4: بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ, فیک ایکسائٹمنٹ کے ماسٹر ہیں ہم. آج ہی ہماری بات ہوئی تھی کسی ایک ویڈیو میں ریکارڈ کرتے ہوئے, ہم نے کہا تھا میرا خیال ہے وہ ریکارڈ کا بٹن نہیں دبا تھا برتھ ڈے کا, تو اس میں میں نے کہا تھا اٹس اوکے, ہم ایکٹر ہیں, ہم ایکٹر ہیں, ہم دوبارہ کریں گے, وی لیٹس ہیو دیٹ فیک ایکسائٹمنٹ اوور اگین.
5: تو آزاد جی, سب سے پہلے تو میں ایکچولی آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے انفارمیشن دینا چاہتی ہوں آپ کے تمام سننے والوں کو اور آپ کے کالرز کو کہ آپ کی برتھ ڈے آ رہی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ December 22 کو, اور ہم ہر سال آپ کو ٹریبیوٹ دیتے ہیں, تو ان شاء اللہ ہم آپ کو ٹریبیوٹ دینے والے ہیں 17 کو. تو میں چاہوں گی کہ آپ کے جو تمام سننے والے ہیں, کالرز ہیں, وہ اس میں ضرور آئیں, کیونکہ پھر میرا شو 24 کو ہے, تو سب لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے پھر 17 رکھیے, تو ہم 17 کو آپ کو ٹریبیوٹ دینے جا رہے ہیں ان شاء اللہ. اور پلیز آپ جیسے کہتے ہیں کہ جو لسنرشپ ہے وہ بدلتی رہتی ہے, تو نیکسٹ آور میں بھی آپ پلیز اگر یہ اناؤنس کر دیں تو بہت مہربانی ہوگی آپ کی.
4: نائس آف یو میم, تھینک یو ویری مچ. ایک تو آپ نے یہ ہر سال آپ اس کو سیلیبریٹ کرتی ہیں, اس کا بہت بہت شکریہ. اس بہانے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں, شوز میں کبھی کبھی نہیں کہہ پاتے, تو آپ کے شوز میں آ کے دل کھول کے بیان کرتے ہیں. اس دفعہ میری ریکویسٹ ہے آپ کے لسنر سے بھی, جتنے بھی آتے ہیں بہت اچھے اچھے میرے بارے میں بات بھی کرتے ہیں, تعریف بھی کرتے ہیں, لیکن کچھ سچی سچی باتیں بتایا بھی کریں, جو میں ڈانٹتا جو سختیاں جو ظلم میں کرتا ہوں وہ بھی کھل کھل کے بتایا کریں, تاکہ لوگ نارمل آدمی سمجھیں ہم کو کہ بھائی دونوں کام ساتھ رکھے ہوئے ہیں, ہم نے دین دنیا ساتھ رکھے ہوئے ہیں ہم نے, تو اس طرح زیادہ اچھا لگے گا. اور چلیں اچھا ہو گیا, یہ 17 کو ہے جی, ٹیوزڈے ہوگا
5: جی انشاءاللہ. جی ہاں انشاءاللہ 17 کو ہے, اور سیریسلی لکنگ فارورڈ ٹو دیٹ. آزاد جی, یو ہیو ڈن سو مچ فار آل آف اس. آپ جس طرح سے ہمارے جو شوز کرتے ہیں جنہوں نے لوگوں کی لائف میں واقعی سگنیفیکنٹ امپیکٹ ڈالا ہے, بہت ساری آپ نے زندگیاں بدلی ہیں, تو ڈیفینیٹلی یو ڈیزرو اٹ آزاد جی, تو ویل بی لکنگ فارورڈ ٹو دیٹ. اور اس کے علاوہ آزاد جی, میرے دو پوائنٹ ایکچولی لاسٹ شو میں آپ بات کر رہے تھے لوگوں کے بارے میں نا, کہ لوگ جو ہوتے ہیں اتنے تھکے ہوئے, اتنے ڈل بیمار, جیسے مطلب آپ نے دیکھتی ہوں آزادی, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں کسی سے بات کرتی ہوں ان کی باڈی اتنی, یعنی لینگویج اتنی لو ہوتی ہے کہ میں اگر پازیٹیو بھی ہوتی ہوں اور میں اتنا اٹھانے کی کوشش بھی کر رہی ہوتی ہوں ان کو, لیکن ان دی اینڈ میں بھی پھر مر جاتی ہوں. مطلب ایک وہ ہو جاتا ہے کتنا ہر چیز میں میں پازیٹو ہونے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں کہ نہیں ایسے نہیں, یہ دیکھیں آپ یہ کتنا اچھا ہے, تو پھر وہ کہیں سے اور مرا ہوا پوائنٹ لے کر آتے ہیں. تو آزادی ایسا کیوں ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ؟ اور آپ جیسے لاسٹ شو میں بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ لوگ جو ہے نا ایک لوگ ہوتے ہیں جو جی رہے ہوتے ہیں, جب وہ انٹر ہوتے ہیں نا تبھی پتہ چل جاتا ہے, ان کی باڈی لینگویج سے ایک دم سے لوگ خوش ہو جاتے ہیں ان کی پریزنس سے. تو یہ کیوں؟ اور اچھا جی ایک چیز اور کہ اگر کچھ بھی غلط ہو رہا ہوتا ہے, کسی وجہ سے غلط ہو جائے تو وہ جو ہے بلیم, آپ کا یہ منٹ آف دا ڈے بھی آیا تھا کہ وہ بلیم جو ہے نا اچانک دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. اور ایسے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ بہت مینیپولیٹو ہوتے ہیں اور بات کو کس طرح گھما کے کرنا ہے انہیں بہت اچھی طرح پتا ہوتا ہے. تو ایسی سچویشن میں جو بےچارا سادہ بندہ ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟
4: ایک تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو لوگ بات کو گھماتے ہیں یا بندے گھماتے ہیں یا ٹوپیاں گھماتے ہیں, ان کو بعد میں ان کو ان کی زندگی میں ہی پہلے تو گھما گھما کے دھوبیوں کی طرح, جیسے ان دھوبی پٹکے لگاتے, یہی دنیا ان کو اسی طرح گھما گھما کے دھوبی پٹکے مارے گی. اور اس کے بعد جو آخرت کا جو سسٹم ہے نا اس میں بھی ایسے ایسے دھوبی پٹکے لگنے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ اور یہ آپ کی بات کہ جنہوں لوگ اتنے الزام لگانے والے بندے کا, آپ جہاں پر آپ کو بندہ ملے جو کہ صرف الزام لگا رہے ہیں, ایک یو نو ٹرائنگ ٹو پک ہولز ان ادرز, یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن اس کے بعد وہ ٹھیک کیسے کریں گے؟ تو میں زندگی میں جتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو صرف دوسروں کی غلطیاں اور مسائل بیان کرتے رہتے ہیں, وہ اور اس کا یا تو وہ اپنی زندگی میں وہ مسئلے اور غلطیاں نہ کر رہے ہوں, وہ بھی اگر نہیں دیکھ پا رہے, اور اس کے بعد اگر مسئلے کا کوئی بھی مسئلہ جب میں ہائی لائٹ کرتا ہوں نا تو میں اس کا سلوشن ضرور دینے کی کوشش کرتا ہوں, اور ساتھ کر کے دکھاتا ہوں, ساتھ چل کے دکھاتا ہوں. اگر کوئی آدمی یہ سارے کام نہیں کرتا تو ظاہری بات ہے اس نے زندگی میں کبھی کچھ سیکھے گا نہیں, اور وہ کبھی کمیونیکیٹ بھی نہیں کر پائے گا. اتنے ڈرپوک ہے لوگ, جو پچھلا والا کلپ تھا کہ ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ کھانے کی خرابی بتا سکیں, اور کسی بندے کے بارے میں اگر کوئی پرابلم ہے ان سے تو اس سے بات کر سکیں, اس سے شیئر کر سکیں. جتنی آپ بات کریں گے شیئر کریں گے اتنی آسانی پیدا ہوگی. اس سے یہ پتہ چلے گا کون ان باتوں کو غور سے سن رہا ہے, کون ان کو سمجھ رہا ہے, کون اپنے بیہیویئر کو یا اپنے کام کو ریکٹیفائی چینجز اس کے اندر بہتری کے لیے لا رہا ہے یا نہیں لا رہا, اس حساب سے آپ کون سے ریلیشن شپ مضبوط ہوتا ہے. لیکن کون اس کو ایک کان سے سنتا ہے اور دوسرے کان سے نکالتا ہے, یہ پچھلے کوئی تقریباً دو ایک سال سے جو لوگ میری بات ایک کان سے سنتے تھے اور دوسرے سے نکالتے تھے وہ یہ بھول گئے تھے میں کس قسم کا آدمی ہوں, اور وہ یہ بھول گئے تھے کہ میں شاید جو زندگی میں لوگوں کو فارغ کرتا ہوں یا بزنسز فارغ کرتا ہوں یا اپنی زندگی سے لوگوں کو نکالتا ہوں اس میں وہ شامل نہیں ہے. تو اس میں سے 80% لوگ اس چکر میں دو سال میں نکال چکا ہوں میں, تاکہ لوگوں کو اس بات کا پتہ ہو کہ ہر بات جو بات میں ہوش میں آنے کے بعد ہر بندے کی ہر بات کی امپورٹنس ہوتی ہے اور ویلیو ہوتی ہے. جتنی میں بات کرتا ہوں, جتنا میں خون جلاتا ہوں, جتنا میں اپنے جذبات کو الفاظ میں اور اس کے آپ کو یو نو ریئلٹی میں رکھ کے دیتا ہوں, اگر میرے ان الفاظ کی کسی بندے کے پاس بھی ویلیو نہیں ہے, چاہے وہ ماں باپ کیوں نہ ہو, بہن بھائی کیوں نہ ہو, بچے کیوں نہ ہو, دوست کیوں نہ ہو, بزنس پارٹنرز کیوں نہ ہو, کوئی بھی ہو, اس کی سزا ہے. تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جو کریڈٹ ڈیبٹ ہو رہا ہے, بینک میں جب آپ پیسے ڈالیں اور آپ کو پیسے نہ ملے واپس اس وقت تو آپ پاگل ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح جب انسان آپ کی زندگی میں اپنا ٹائم ایفرٹ انرجی ڈال رہا ہے اور وہ واپس کچھ نہیں آ رہا بلکہ اندھے گہرے کالے باٹم لیس پٹ کے اندر جا رہا ہے, تو اس میں ظاہری بات ہے غصہ تکلیف پریشانی اس کے واپس جب آپ کو نہیں ملے گا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا. تو بالکل اسی طرح جب کسی چیز کے ساتھ کانسیکوینسز اٹیچ نہیں ہوتے کوئی غور سے نہیں سنتا. اسی لیے میں نے بہت نائس ہو کے دیکھ لیا, بہت اچھا بچہ بن کے دیکھ لیا, لوگوں کو پیار محبت بھی کر کے دیکھ لیا, عزت بھی دے کے دیکھ لیا, ٹائم بھی دے کے دیکھ لیجیے لیا میں نے. بعد مجھے یہ پتہ چلا اس میں 90% جو ہے وہ ابھی تک حیوانی حالت میں, بیسکلی جانور ہیں, اور وہی ان کا جو بیسک جو ماحول ہے کہ فائٹ اینڈ فلائٹ والا. اس کے علاوہ فائٹ یا فلائٹ اس موڈ کے بندے سے محبت نہیں کی جا سکتی, دوستی نہیں کی جا سکتی, اس کے ساتھ رشتے نہیں رکھے جا سکتے, اس کے ساتھ بزنس نہیں کیا جا سکتا, اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ وہ جانور ہے, یا تو وہ بھاگ جائے گا یا وہ لڑ پڑے گا. یہ دو چیزیں نہیں چاہیے زندگی میں, نہ بھاگنے کی ضرورت ہے نہ لڑنے کی ضرورت ہے. آپ کو انٹلیکچوئل ابلیٹیز کو ایکٹیویٹ کر کے پاسٹ میں کیا کیا آپ کے لیے کیا ہے اس کو سامنے رکھ کے آپ کا بنتا کیا ہے اس حساب سے ڈیل کرنا ہے ہمارے ساتھ یا ہم کو ان کے ساتھ. جب تک آپ کو یاد ہی کچھ نہیں, یاداشت ہی آپ کی کام نہیں کر رہی, آپ سب بھول گئے ہیں, آپ کو کتنے پیسے ابھی تک بنا کے دیے یہ بھول گئے آپ, تھوڑا سا نقصان ہوا ہے تو آپ رونے شروع ہو گئے ہیں. اس کا مطلب ہے وہی فائٹ اینڈ فلائٹ والا موڈ چل رہا ہے, حیوانی حالت میں آپ, آپ کو یاد ہی نہیں ہے کس بندے کے ساتھ آپ کیا بات کر رہے ہیں, کس آدمی نے کہاں آپ کو سپورٹ کیا, کہاں آپ کو, جہاں پہ کچھ نہیں کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا وہاں کھڑے ہو کے آج روز کھڑا ہونا پڑے گا کیا, اس پچھلے کا حساب کتاب کیا ہے. جب میں نے یہ چیزیں کر کے دیکھیں اور یہ میں نے رب سے جب سیکھا کتاب سے تو مجھے سمجھ آئی یہ ساری باتوں کہ رب ہمارے ساتھ اسی لیے جنت دوزخ میں ڈیل کرتا ہے, اچھائی برائی میں ڈیل کرتا ہے, جس کا جتنا بنتا ہے اس کے حساب سے اس کو دینے میں ڈیل کرتا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ تم وہ جو سب انسان برابر نہیں ہیں, جاننے والا نہ جاننے والوں کے برابر نہیں ہو سکتا, تو یہ ساری اسی طرح دینے والا اور نہ دینے والا, کچھ کرنے والا اور کچھ زبانی کلامی کرنے والا, کوئی فزیکلی کوئی چیز کر کے دینے والا اور کوئی صرف جذباتی ڈرامے کرنے والا, کیا یہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جب یہ نہیں ہو سکتے تو زندگی میری ہوگی بڑی آسان. اور ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ پہنچ گیا اور اس کے بعد جس جس نے جہاں جہاں جن کو بہت بہت فائدے بھی ہوئے. اور کرنا کچھ نہیں ہے, ایٹیٹیوڈ چینج کرنا ہے, کوشش کرنی ہے. آپ جو بولیں, جو کمٹمنٹ کریں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے, کم از کم اتنا ضرور دکھے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے اس کی سزائیں ہوتی ہیں, سمپل سی بات. میں یہی دینے پہلے زندگی کے 40 سال سمجھاتا رہا, بتاتا رہا, کر کے دکھاتا رہا, ناراض ہوتا رہا, غصہ کرتا رہا, اسپیس دیتا رہا, سب کر کے دیکھ لیا. اب وہ سارا کام بند, اب صرف جو بولا ہے آپ نے وہ کرنا ہوگا, نہیں کریں گے اس کا حساب کتاب ہوگا. پیریوڈکلی ہر منتھ میں چیزیں دیکھتا ہوں, ہر کوارٹرلی 3 مہینے کے بعد میں چیزیں دیکھتا ہوں, ہر ایئرلی میں چیزیں دیکھتا ہوں, اس میں جو جس کا حساب کتاب ہے اس کے حساب سے میں ڈیل کر کے کام کو یا تو رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا. کیوں کرتا ہوں ایسا میں؟ کیونکہ مجھے انشاءاللہ ایک دن مر جانا ہے, اور جو چیز مر جانی ہے, جو چیز ختم ہو جانی ہے, اور اگر میں یہ آپ کو کر کے نہیں دکھاؤں گا تو آپ ساری زندگی فضول باتیں لوگوں کی کر کے جو کتابوں میں آپ نے پڑھی ہیں اور جو آپ کو کسی نے بتا دیا ہے وہی باتیں کر کے آپ مر جائیں گے, اور میرا بھی ٹائم ضائع کر جائیں گے, اور صرف باتیں کریں گے لوگ, محبتوں کی باتیں, دوستی کی باتیں, عشق کی باتیں, پارٹنرشپس کی باتیں, یاری کی باتیں. یہ باتیں سننے کے لیے میں دنیا میں نہیں پیدا ہوا, میں یہ دیکھنے کے لیے پیدا ہوں. کیونکہ میں دیکھ چکا ہوں اس کے ریزلٹس بھی, کیونکہ میں, اب جب آدمی ایک چیز دیکھ لیتا ہے, سمجھ لیتا ہے, تو اس کے بعد اس کو بے وقوف بنانا مشکل ہوتا ہے. تو 2% کے کنٹریبیوشن کے اوپر میں 10% آپ کو دے دوں گا, یا 5% پہ 40, 50, 60, 70, 80, 90% آپ مر بھی جائیں گے تو میں نہیں دوں گا, یہ میں کسی اور کو دے دوں گا. میں کتوں کو ڈال دوں گا, انسانوں کو نہیں دوں گا. تو یہ بڑا سمپل سا قانون ہے, جب آپ اس پہ اپلائی کرتے ہیں تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے, بہت آسان ہو جاتی ہے, اور آپ کی ہر بات سنی جاتی ہے, سمجھی جاتی ہے, اور اس حساب سے ڈیل کیا جاتا ہے. اور اس سے پہلے میں سوچتا تھا کہ لوگ, اگر آپ 10, 15, 20 سال کسی کے ساتھ چلیں اور اپنی تمام ڈیلنگز وہ دیکھ بھی لے تو اس کو شاید شرم آتی ہو, چاہے کوئی حیا آتی ہو, چاہے اس میں غیرت ہو, چاہے اس میں تھوڑی بہت سمجھ ہو, اور اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ عام لوگوں کی طرح ڈیل نہ کرے, تو میں غلط تھا. اس کا سمپل سا طریقہ کار یہ ہے, کسی کو کچھ یاد نہیں رہتا, سب کو ایک دھکا لگا ہوا ہے, سب کو سروائیول کا کیڑا کاٹ گیا ہے, اور کسی آدمی کا کوئی دماغ کام نہیں کرتا. اب کیا ہوگا, جس نے جو کیا, جب آپ اس کے ساتھ ڈیل کریں گے, نہ آپ کو پریشر ہوگا, نہ آپ کو غصہ آئے گا, نہ آپ کو تکلیف ہوگی. جس نے جو کیا اس کے سامنے آپ بیٹھ کے کہیں گے, آپ کو یہ کہا گیا تھا, یہ آپ نے کہا تھا, یہ کام آپ کو کرنا تھا, اتنا آپ نے کیا اتنا آپ کا بنتا ہے, اتنا آپ نے نہیں کیا یہ آپ کا نہیں بنتا, بالکل آپ نے کچھ نہیں کیا تو آپ کا کچھ بھی نہیں بنتا. جب آپ یہ کلیئر کٹ بات کریں گے تو پھر آگے سے کوئی بھی بولنے کے قابل نہیں ہوگا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ گھبراتے ہیں بات کرنے سے, وہ اس کے سامنے جاتے نہیں ہیں, وہ فلاں بندے سے ڈرتے ہیں, وہ کسی سے کوئی بھی نہیں ڈرتا. لوگ اپنے سگے ماں باپ سے بھی نہیں ڈرتے, ایک بات, لوگ سچ یہ ہے کہ خدا سے بھی نہیں ڈرتے. کاروائی ہم نے ڈالی ہوئی ہے, اگر ڈرتے تو وہ اس نے جو 4-5 چیزیں بولی ہیں وہ ہم کبھی بھی نہ کرتے. تو اس کا مطلب ہے ہم رب سے بھی نہیں ڈرتے, تو بندے سے ڈرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو تھوڑی دیر کے لیے وقتی ڈر اس لیے ہوتا ہے کہ ہم کو اپنا کام نہیں کیا ہم نے, لیکن ہمیں کمپنسیشن چاہیے, یعنی ہم نے پیسے دیں, نوکری, ہم نے نوکری نہیں کرنی, موکری کرنی ہے, میوٹنی کرنی ہے, مسئلے کرنے ہیں, ڈرامے کرنے ہیں, لیکن اب آپ ہمیں منتھ کے اینڈ پہ پیسے دے دیں آپ, تو اس طرح کوئی کمپنی بھی آپ کے ساتھ نہیں چلے گی. جب یہ کمپنی کرتی ہے تو اس وقت کوئی نہیں بولتا, کیونکہ کمپنی کو وہ انسان نہیں سمجھتے. کمپنی حالانکہ سیپریٹ اینٹیٹی ہے, وہ انسان ہی کی طرح آپریٹ کرتی ہے, لیکن اس کا مقصد ہوتا ہے, مشن سٹیٹمنٹ بڑی کلیئر ہوتی ہے. انسان جذبات کی وجہ سے روز نئے ڈرامے کے اندر پھنس جاتا ہے, روز نئی چیز میں کسی چکر میں آ جاتا ہے, تو اسی لیے لوگ اس کے ساتھ یہ گیم کھیل جاتے ہیں. شہر میں اس دنیا میں بہت سارے لوگ مجھ کو ملتے ہیں، ڈیلس میں بھی، لاہور میں بھی، پاکستان میں بھی، تین چار اور ملکوں میں جن میں میں کام کرتا ہوں، مجھ کو لوگ ملتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں جی فلاں بندہ بڑا تیز ہے، فلاں بندے سے بچ کے رہیے گا، فلاں مرد سے بچ کے رہیے گا، فلاں عورت سے بچ کے رہیے گا، فلاں کمپنی سے بچ کے رہیے گا. میں ان تمام لوگوں سے کہتا ہوں میں کیوں کسی سے بچ کے رہوں؟ میرے کچھ اصول ہیں، وہ تین چار سمپل سمپل سے اصول ہیں. ان جب سے میں نے پچھلے 20 سال سے ان چیزوں پہ عمل کیا ہے، کسی نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکا. اور وہ سمپل اصول کیا ہے؟ میں نے آپ کی گیمیں کھیلنی نہیں ہے، مجھے نہ آپ سے کچھ چاہیے، نہ کچھ معاملہ کرنا ہے، نہ مجھے آپ کے ساتھ پیپر کا ایسے سائن کرنے ہیں، نہ مجھے آپ کے ساتھ شیئر چاہیے، نہ مجھے آپ کے بڑے بڑے ڈراموں میں آنا ہے. میں ایک سروس پرووائڈ کرتا ہوں یا ایک پروڈکٹ پرووائڈ کرتا ہوں، اس پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے یا اس سروس کو کسی کو دینے کے لیے یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو بالکل سمپل ہیں اور سادہ ہیں. اس پہ جب آپ ڈیل کریں گے، نہ آپ مجھے کبھی پکڑ پائیں گے، نہ میں آپ کو پکڑ پاؤں گا، کیونکہ پکڑ دھکڑ کا ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ایک چیز آپ کو دی ہے، اس کے بدلے آپ نے کچھ دینا ہے، سمپل. ایک سروس آپ کو دی ہے، اس کے بدلے آپ نے کچھ دینا ہے. اس چیز کو لکھنا ہے تو لکھ لو، اس کے علاوہ اور کسی ڈرامے بازی کا میں حصہ بنتا ہی نہیں ہوں. تو چلاک لوگ، گیمر لوگ کچھ کر ہی نہیں سکتے. وہ آپ ان کے ساتھ کچھ گیم کے اندر آئیں گے تو وہ آپ کے ساتھ گیم کریں گے نا. تو اب گیم اتنی آپ سادی کر دیں گے تو کوئی آپ کو نہ دھوکہ دے گا، نہ آپ یو ول اینڈ اپ ان دا کورٹس. اور اگر ہوتا بھی ہے تو آپ کو کیا چاہیے، آپ کو لے لے جان چھوڑے. تو بالکل اسی طرح آپ کو سمجھ آ جائے گی ان چیزوں کی، کہ زندگی میں چلاکیاں کرنے سے، تیزیاں کرنے سے، جیسے آپ نے کہا کہ مینیپولیٹو لوگ ہوتے ہیں، کوئی ویلیو نہیں ان بیچاروں کی. یہ ساری چلاکیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی، یہ ساری ٹھگیاں، ڈرامے، یہ سب کا سب جو عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ کرتی ہیں، اینڈ میں ان کا وہی حال ہونا ہے جو ان کا ہونا چاہیے. جو شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ کرتے ہیں، ان کا وہی حال ہوگا جو ان کا حال ہونا چاہیے. میں دیکھ چکا، روز دیکھتا ہوں اور روز میں یہ چیزیں ڈیل کرتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ اور اس معاملات میں. تو آپ کسی چیز کا چکر نہیں دے سکتے، آپ بڑے لمبے عرصے کے لیے کوئی جھوٹ کو لمبا چلا نہیں سکتے، آپ کوئی بڑی گیم بنا نہیں سکتے، آپ نیکی کے ڈرامے کر نہیں سکتے. یا آپ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا آپ آنیسٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا آپ چور ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اور اگر آپ سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں تو پھر آپ ان کو ریکٹیفائی کرتے ہیں، اس کی پاداش میں کفارہ ادا کرتے ہیں، اپنی سزا لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں. کوئی چیزیں کسی بندے سے امپریس ہونے کی، یا کسی کو دیکھ کے ڈپریس ہونے کی، یا کسی کے ساتھ کمپیٹ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنی لوگوں کی اوقات ہی نہیں بیچاروں کی. لوگ اگر یہ جن لوگوں کی طرح لوگ بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، آپ یقین کریں جب آپ ان کو جان جائیں گے نا، ان کے اصل حالات، ان کی سوچ جان جائیں گے، ان کو جب آپ کھاتا ہوا دیکھیں گے، ان کو جب آپ اپنے رشتوں میں ڈیل کرتا ہوا دیکھیں گے، ان کو جب اپنے معاملات اور رب کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں ڈیل کرتا ہوا دیکھیں گے نا، تو ایک ہی ایموشن آپ کے اندر سے نکلے گا، ترس آئے گا لوگوں کے اوپر آپ کو. ترس کے علاوہ 99% لوگوں کے اوپر کوئی اور ایموشن ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اور وہ جو 1% اور 2% لوگ ہوں گے آپ کی زندگی میں جن کو دیکھ کے آپ انسپائر ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کے آپ خوش ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کے آپ میں انرجی پیدا ہوتی ہے، جن کو دیکھ کے، سن کے، ان سے بات کر کے، ان سے مل کے، ان سے ہاتھ ملا کے آپ کو موٹیویشن آتی ہے، گڈ انرجی کا ٹرانسفر ہوتا ہے، آپ کو زندہ زندہ سا فیل ہوتا ہے اپنا آپ، آپ کی تھکاوٹ اترتی ہے، آپ خوش رہتے ہیں، یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں بھی سرمایہ ہے انسانیت کا، اور باقی جو معاملات ہیں ہمارے اس میں بھی سرمایہ کے طور پہ کام کرتے ہیں. تو جب تک آپ دیکھیں فضول چیزوں پہ دھیان دینے کے بجائے نا، آپ جب اپنے آپ پہ اور اپنے کام پہ دھیان دیں گے. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سر آپ نہیں جانتے، دنیا بڑی ایسی ہے، دنیا بڑی ظالم ہے، دنیا بڑی مینیپولیٹو ہے، دنیا بڑی پاگل ہے، دنیا ایسے کرتی ہے. تو میں ان کو صرف ایک ہی بات کہتا ہوں، وہ دنیا مجھے بھی نہیں جانتی. پھر کلیئر، سمپل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مجھے ایسی مینیپولیٹو، ڈرامے باز، چلاک، گیمر دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ میں اس چیز میں ڈیل ہی نہیں کرتا. تو جب میں ایک چیز میں ڈیل ہی نہیں کرتا تو مجھے اس بارے میں کیوں سوچنا ہے؟ میں کیوں یہ سوچوں کہ اسٹاک مارکیٹ ہے وہ اوپر جا رہی ہے، نیچے آ رہی ہے، پاگل ہوئی جا رہی ہے، جب میں اسٹاک مارکیٹ میں ہوں ہی نہیں؟ جب میں دو نمبر کے دھندے میں ہوں ہی نہیں تو دو نمبر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وائی وڈ آئی بی وریڈ اباؤٹ اٹ؟ دو نمبر لوگ کیا کر سکتے ہیں میرا، میں کیوں ٹینشن لوں ان کی؟ کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں، نہ میں اس معاملے میں ہوں. میں اپنے طریقے سے اپنی چیزوں کو ڈیل صحیح کر کے رکھوں گا تاکہ جب بھی دو نمبری کا اور یہ گیم ہمارے ساتھ ٹکرائے تو اس کو پتہ لگ جائے دیر از نتھنگ مچ ٹو ڈو. तो इन चीज़ों को ऐसे देखना और सोचना और समझना जब आप शुरू करेंगे ना, तो लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ना ये दुनिया कुछ बिगाड़ सकती, क्योंकि आपका सिर्फ एक ही बंदा कुछ बिगाड़ सकता है, वो आप खुद हैं। और दूसरा जो आपका बिगाड़ सकता है वो आपका बिगाड़ना नहीं चाहता, वो रब की ज़ात है, वो कोई चीज़ नहीं बिगाड़ेगी। आपकी जब सेहत ख़राब होती है तो वो नहीं बिगाड़ रहा आपकी सेहत, हम चीज़ों को डिफरेंटली डील करते हैं। दुनिया में अगर हैं तो बीमारी भी हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती है, बैक्टीरिया भी हमको पकड़ सकता है, तो उस दुनिया में होने की वजह से हमारी कभी कभी हम बीमार हो जाते हैं। दूसरा जो नुकसान हम खुद कर सकते हैं, अगर आप वो नहीं करेंगे फाइनेंशियल नुकसान, तो रब आपका फाइनेंशियल नुकसान नहीं करना चाहता, वो भी सिचुएशन में अंदर कभी नुकसान होता है कभी नहीं होती। तो वो कोई एक्चुअली ज़िंदगी ही एक इम्तिहान है, इसके बीच के इम्तिहान स्पेशली मुझ पे या आप पर नहीं डाले जाते, ये हम जिस इलाके में जिस एनवायरनमेंट में होते हैं उसी हिसाब से इम्तिहान होते हैं। एक एनवायरनमेंट में सबको चिकन पॉक्स हो रहा है, वहाँ पे आपको बेरी बेरी वाली दूसरी बीमारी ताउन नहीं हो सकती, क्योंकि सबको एक हो रही है तो वही हो रही होगी सबको, उस एनवायरनमेंट में उस एरिया में हम हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरह हम पे ऑपरेट होती हैं, तो अगर हम इनको चीज़ों को इस तरह देखेंगे तो आप खुदा को भी इस मुक्त करें इस बात से कि उन्होंने आपके साथ कुछ कर दिया, या लोगों ने भी आपके साथ, आपको अच्छे बड़े बड़े लोग दिखाते हैं सब्ज़ बाग, हम मुंह उठा के वो सब्ज़ बाग ख़रीद लेते हैं, बड़े वजह से इस बैंक ये पैसा आपको इतने देंगे तो आपको इतने परसेंट मिलेगा, कुछ अरसे बाद वो गायब हो जाते हैं। तो जो कुछ हम करते हैं वो कंपनी ने आपके साथ कुछ नहीं किया, उन्होंने आपको वो दिखाया जो आप देखना चाहते थे, आपने वो झूठ ख़रीदा, उन्होंने झूठ बेचा, आपने झूठ ख़रीदा, उस झूठ की सज़ा में आपको नुकसान हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह जब आप झूठ का धंधा करेंगे ही नहीं, जब आप झूठों से कारोबार ही नहीं करेंगे, झूठे और झूठे आपको अच्छा समझें, आपसे प्यार करें, आपकी तारीफ़ें करें, जब आप इस बीमारी से बाहर निकलेंगे, खुद पे काम करेंगे, तो कोई बंदा आपको इस तरह धोखा भी नहीं दे पाएगा। तरस गए हम पिछले 10 साल से किसी धोखे को, और जो अगर और जिनको लगता भी है उन्होंने हमें धोखा दिया किसी बात में वो भी झल्ले हैं, उनको नहीं पता, हमें पहले से पता था, इसीलिए इतना बड़ा डैमेज नहीं कर पाया। तो ये बातें इंसान जब इंसान बनने की कोशिश करेगा तो उसको ये सब पता होता है। बेवकूफ़ इंसान जो होता है, अपने आप को धोखा देने वाला इंसान, खुद से झूठ बोलने वाला इंसान, रेड फ्लैग्स ना देख सकने वाला इंसान, रियलिटी में ना रहने वाला इंसान, अपने लिए भी मुसीबत है, दूसरों के लिए भी मुसीबत। मेहरबान, रेडियो आजाद यूं दे।
5: अस्सलाम वालेकुम आजाद लाला।
4: वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप?
5: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे?
4: बिल्कुल ठीक ठाक। आपने जिस कॉइन में सलाम किया हमने उसी कॉइन में आपको जवाब दिया कि नहीं?
5: बिल्कुल।
4: कौन सा कॉइन चल रहा है? डॉलर्स में बात करती हैं कि आप पाउंड्स में?
5: पाउंड्स में।
4: ओ तेरी, क्योंकि पाउंड महंगा है इसलिए। अच्छा, मुझे याद ही नहीं रहता, हमें जो डॉलर मिल रहे हैं हमारा ध्यान इसके ऊपर है।
5: आप किसी भी कॉइन में बात कर लें आजाद अल्लाह, बस आपकी बात तो बात ही अलग है उसकी।
4: हम आपकी बात को कॉइन ही करके ना कौड़ी कौड़ी का मोहताज कर देंगे।
5: तो आजाद अल्लाह भी जब अफशा बीबी जैसे आती हैं, यूं लगता है जैसे बस एनर्जी छा गई हो पूरी जगह से, माशाल्लाह से।
4: उसके बाद वो बेचारे भी, हाँ, उसके बाद उन्होंने भी कहा बीच में, मैं 5-10 मिनट से बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा सांस 5-10 मिनट क्या, मैं 20 मिनट से बोल रहा हूँ, तो उन्होंने कहा सांस कब लेंगे बीच में, मैं पानी पी लेता हूँ इसी बहाने।
5: अजादला हम इनको अफशा कहते हैं, और ये अफशा नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि अजादला हमारे साथ, हमारी कॉलीग होती थी वो इरेनियन थी, तो उनको हम, उनका नाम अफशा था, हम उनको अफशा बुलाते थे, तो वो बहुत माइंड करती, कहती ये अफशा नहीं है, कहते अफशान है ये।
4: इनको आप अफशा ही कह लें काफी है, क्योंकि और ज्यादा ना वो जॉन कहने वाले, और ये ज्यादातर लोग जो कहते हैं ना, ये कई लोग जो होते हैं, आपको एक और कॉम्प्लेक्स बताऊं मैं, जिन लोगों को आप अंकल या आंटियां कहते हैं ना, उनकी जान और रूह निकल जाती है ना, वो लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं अपनी एज को लेकर, ठीक है, बहुत इनसिक्योर होते हैं, वो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। इसी तरह जिन लोगों का नाम होता है ना, कोई भी एक नाम।
6: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज आजाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना जरूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आजाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आजाद। तो हम याद रखिएगा जिंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियां पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज।
8: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
9: Inspire FM.
10: Inspire 105.1 FM.
12: If there's someone ill or you are ill from your family, ask Allah subhanahu wa ta'ala. If you have a problem in your life, ask Allah azza wa jal.
13: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
14: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
15: Gems and jewels, wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. What is the matter with you? When a single disaster smites you, although you smote your enemies with one twice as great, you say, "From where does this come to us?" Say to them, "It is from yourselves because of your evil deeds, and Allah has power over all things."
16: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
17: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोर्ट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम और तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोर्ट यूके ऑफिस 03001233774 court.org.uk।
18: Are you concerned about someone with special educational needs or disabilities? Do you want to know more about different types of conditions, the help and support available in our communities? Join me, Hafiz Umar, for a brand new show called Sent in the Community, where we will be discussing a whole host of SEN matters with expert advice. Tune into our new show, Sent in the Community, every Wednesday from 7 till 8 p.m. here on Inspire 105.1 FM.
27: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
28: बचपन से सुनते आए हैं, ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना, और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूँ आज़ाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे, ओनली ऑन इंस्पायर FM।
30: हेलो
29: welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
4: Kisi ka naam Durre Fashan hai, farz karo. Theek hai. Ab aap kisi ko usko Durre Fashan nahi kahenge, to wo kuch aur kahenge, to wo usko aapko correct karenge. And by the way, this is not Durre Fashan, this is Durre Fashan.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
1: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ایک حدیث میں آتا ہے, من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی, اللہ کے لیے بغض رکھا, اللہ کے لیے کچھ دیا, اللہ کے لیے کچھ روک لیا, اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو محبت اور نفرت اور دینا اور روکنا, یہ سب کچھ کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. لیکن بندہ مومن کی محبت جو ہوتی ہے وہ عام انسان کی محبت سے مختلف ہوتی ہے. اس کی محبت ہر اس چیز سے ہوتی ہے جو اس کو رب کے قریب لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے, خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو. تو یہاں پر ہم کسی بھی چیز کو جب دیکھ کر اپریشیٹ کریں, تعریف کریں, اس سے محبت کریں, تو فوراً کس کو یاد کریں؟ رب العالمین. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جن کو دیکھ ہم حیران ہو جاتے ہیں. اور اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے, طرح طرح کی خوبصورت چیزیں, اور وہ جو آپ کی آنکھیں کبھی نہیں دیکھتی تھیں اب وہ اس سے بیانڈ سب کچھ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. وہ حیران کن چیزیں روز بروز آپ دیکھتے ہیں. تو ان سب کو دیکھ کر ایک ایمان والے میں اور ایک ایمان کے بغیر والے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایمان والا جو ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے, ہر چیز اسے رب کی یاد دلاتی. تو یہ ہے الحمدللہ رب العالمین, کہ میں عالمین میں نہیں اٹکا, میں عالمین کے ذریعے کس تک جانا چاہتا ہوں؟ رب تک جانا چاہتا ہوں. الرحمن الرحیم. رحمت کیا ہوتی؟ رحمت کا لفظی معنی کیا ہے؟ دل کی نرمی. مرسی کیا ہے؟ دل کی نرمی. اور الرحمن کون ہے؟ جو سب سے زیادہ مہربان ہے. جس شخص کا دل نرم ہوتا ہے نا, وہ ہر ایک کے لیے مہربان ہوتا ہے, ہر ایک کے لیے شفیق ہوتا ہے, ہر ایک کے لیے اس کے دل میں خیر ہوتی ہے. اور جو سنگ دل لوگ ہوتے ہیں, ہارڈ ہارٹڈ ہوتے ہیں, ان کو اپنے سوا کسی سے پیار نہیں ہوتا. وہ صرف سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں, بس ان کو یہ پتا کہ ہم ہیں, انہیں یہ نہیں پتا کوئی اور بھی ہے, دوسرے بھی ہیں. ایسا شخص کسی کے کچھ کام آنے والا نہیں ہوتا. تو الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم. اور الرحمن میں کیا ہے؟ وسعت. رحمان کا لفظ آتے ہی کیا سوچنا چاہیے؟ وسعت, کثرت, بہت زیادہ مہربان, بھر جانے کا تصور. اور الرحیم بار بار اور تسلسل, مسلسل, ہمیشہ. پہلی طرح کی رحمت کس کے لیے؟ سب کے لیے. اور الرحیم مومنوں کے لیے, یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگی, تسلسل, کنٹینیوٹی ہے اس میں. مالک اور ملک میں کیا فرق؟ مالک کا کیا معنی؟ اونرشپ, اتھارٹی ہو بھی سکتی اور نہیں بھی ہو سکتی. مالک جس کے پاس اونرشپ بھی ہو اور اتھارٹی بھی ہو, اور ملک جس کے پاس اونرشپ تو ہو لیکن ضروری نہیں کہ اتھارٹی بھی ہو. یوم الدین سے مراد کون سا دن ہے؟ آخرت کا دن ہے. دین کا لفظی معنی کیا ہے؟ واٹس دا لٹرل میننگ آف دین؟ جزا اور عمل دونوں کے لیے, بدلہ اور عمل دونوں کے لیے آتا ہے دین, ٹھیک ہے. تو قیامت کا دن یوم الدین کیوں کہا گیا؟ کہ اس دن کیا ہوگی؟ وہ بدلے کا دن ہے, جزا ملنے کا دن ہے. جو کچھ ہم دنیا میں عمل کرتے ہیں وہاں اس کا بدلہ پائیں گے. نتیجے کا دن ہے. جیسے آپ سب اسکول میں گئے ہوں گے بچپن میں, تو جب ہم چھوٹے تھے اس وقت اسکولوں میں 31 مارچ کو رزلٹ آتا تھا. وہ دن سب کے لیے خوفناک دن ہوتا تھا, یوم الدین ہوتا تھا. اس دن انعام, جزا یا سزا جو بھی ہو کسی کا, نتیجہ نکلتا تھا. اور یہ دن جو نتیجے کا دن ہے, یہ آخرت کا دن ہے. جب تعریف اس کے لیے ہے, رب العالمین وہ ہے, رحمان الرحیم وہ ہے, ہمارا انجام بھی اسی کے ہاتھ میں,
3: یعنی اس نے پیدا بھی ہم کو کیا ہے اور مالک یوم الدین واپسی بھی اسی کی طرف ہے۔ تو پھر ہمیں یہاں کیا کرنا چاہیے، دنیا میں کیا کرنا چاہیے؟ اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کا بن کے رہنا چاہیے۔ ایاک نعبد، عبادت کا کیا معنی ہے؟ بندگی، کون سی بندگی؟ اطاعت اور محبت اور تعظیم اور اللہ کے لیے عاجزی کرنا، انتہا درجے کی کامل عاجزی اور خضوع۔ الخضوع والتذلل عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن اردو میں کیا؟ انتہا درجے کی عاجزی کا اظہار، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کیا ثابت کرنا، کیا ظاہر کرنا کہ ہم کمزور ہیں، عاجز ہیں۔ اور اس کی بہترین شکل کیا ہے؟ سجدے کی حالت۔ اسی لیے عبادات میں پہلی عبادت کون سی؟ نماز۔ اور عبادت مشکل کام ہے، ہر موقع پر اسی کی بات ماننا، اپنی مرضی، اپنی خواہش کو پیچھے کر کے اللہ کی مرضی ماننا، یہ عبادت ہوتی ہے نا، تو یہ مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے۔ بہت سے لوگ تو کہتے ہیں یہ مشکل ہو ہی نہیں سکتا، تو ہمیں کیا سکھایا گیا کہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اس لیے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آئی ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور دعا بھی تجھی سے مانگتے ہیں۔ بہترین دعا کیا ہے؟ دعاؤں میں بہت کچھ مانگتے ہیں ہم، لیکن سب سے پہلے کیا مانگنا سکھایا گیا؟ صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہدایت۔ ہدایت ہوتی کیا؟ ہدایت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ راستہ دکھانا، نرمی اور محبت کے ساتھ کسی کو گائیڈ کرنا، راہ دکھانا۔ اہدنا، ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، کون کون سی؟ علمی اور عملی۔ تو ہمیں علم بھی دے اور عمل بھی دے، علما نافعا وعملا صالحا۔ یہ دو لفظ لکھ لیجئے، ہدایت ایکول ٹو علما نافعا وعملا صالحا۔ پہلے میں سوچ رہی تھی کہ میں ریویژن نہ کروں آپ کے ساتھ، اب مجھے لگا ہے کہ نہیں، ضروری ہے، کیونکہ پہلی دفعہ جب انسان سنتا ہے تو وہ اتنا اوور ویلمڈ ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ اندر بھی مشکل جاتا ہے۔ صراط کس کو کہتے ہیں؟ کھلا راستہ۔ اور مستقیم، سیدھا، نہ اوپر نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں، بالکل سٹریٹ۔ اور مراد اس سے کیا ہے؟ صراط مستقیم سے دین، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا؟ دلیل ہے سورۃ النساء آیت 69۔ ہمارے خیال میں انعام یافتہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ بلیسڈ اور خوش قسمت کا معیار کیا ہے؟ ہو از خوش قسمت؟ جس کے پاس مال اور اولاد زیادہ ہو، جس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں، اتھارٹی ہو، قوت ہو، صحت ہو۔ تو جو ہی ہمارے ذہن میں انعام یا بلیسنگز کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں دنیا کی نعمتیں یاد آتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک انعام یافتہ کون ہے؟ وہ جن کے پاس آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کی رضا ہے۔ دنیا کی چیزیں سب کے پاس ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں بھی ان لوگوں کے رستے پہ چلا۔ واقعی ہم اپنی دعا میں سچے ہوتے ہیں جب ہم یہ مانگ رہے ہوتے ہیں؟ یعنی سوچئے نا ذرا، ہم روز کہتے ہیں اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو راضی ہو گیا، جن پر تیرا فضل ہے۔ اور سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ دولت دے دے اور اولاد دے دے اور فلاں دے دے اور فلاں۔ واٹس دس؟ اس کا یہ مطلب نہیں دنیا کی خیر نہیں مانگے، لیکن جو ہم مانگتے ہیں اصل انعام، وہ تو ہم جلدی سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، اور اس کے بعد جو وقتی اور ٹیمپریری مسئلے مسائل ہوتے ہیں جن میں ہم الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور جن کو اصل مصیبت ہم سمجھے ہوئے، تو پھر سارا فوکس ہمارا صرف دنیا پہ ہو جاتا ہے۔ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا نہ مانگے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دنیا مانگتے ہیں تو بہت سیریس ہوتے ہیں، بہت سنجیدہ ہوتے ہیں، وی مین اٹ. لیکن جب ہم آخرت مانگتے ہیں یا انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں تو اس وقت ہم ڈرتے بھی تھوڑے سے, ہے پتہ نہیں پھر کیا ہو جائے گا. تو ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی سچا ہونا چاہیے. اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. جن پر اللہ کا غضب ہوا ان کا راستہ نہیں چاہیے. وہ کون ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ میں نے لفظی معنی کیا بتایا تھا مغضوب کا, جن پہ غضب ہوا. ٹھیک ہے, اللہ کا غضب کب ہوتا ہے کسی پہ؟ جب انسان عمل نہیں کرتا تو اللہ ناراض ہوتا ہے. اور اس میں وہ ساری قومیں شامل ہیں کہ جن کو اللہ نے راستہ دکھایا تھا اور انہوں نے اس کو چھوڑ کر اپنی من مانی کی. شیطان بھی, اس پر بھی اللہ کا غضب ہوا نا. کتنا عبادت گزار تھا, نافرمانی کی, اپنے علم پہ عمل نہیں کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو تین کیٹیگریز تھی, ایک وہ جن کے پاس علم اور عمل دونوں ہیں, یہ ہیں انعام والے لوگ. دوسرا کیٹیگری وہ جن پر علم ہے لیکن عمل نہیں. تیسرے وہ نہ علم ہے نہ عمل ہے. تو ایسے لوگوں کا راستہ ہم کو نہیں چاہیے. سورۃ البقرہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الزہراوین دو جگمگانے والی صورتیں, البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو. قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے وہ دو بادل یا دو سائبان یا دو پرندوں کے جھنڈ ہیں. یہ دو صورتیں قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے اوپر اس طرح چھائی بھی ہوں گی, شیڈ ہوگا ان کا, جیسے بادل ہوں یا پرندوں کے جھنڈ ہوں یا جیسے امبریلا ہو سائبان. اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی. سورت بقرہ پڑھا کرو, اسے پڑھنا باعث برکت اور چھوڑنا باعث حسرت ہے, اور باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. صحیح مسلم ہی کی ایک اور روایت میں آتا ہے, جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے. سورت البقرہ قرآن پاک کی طویل ترین سورت ہے, سب سے لمبی سورت, سب سے بڑی سورت جو 2.5 پاروں پر مشتمل. مدنی سورت مدینہ میں نازل ہوئی. اور مدنی صورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان چلا جاتا ہے. اور آگے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی شیطان کیوں چلا جاتا ہے, شیطان کو بھگانے کے لیے کیسے کیسے کام بتائے گئے. ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے الفاظ میں کوئی منتر ہے یا کوئی ایسا جادو کی چھڑی ہے کہ ہم وہ کرتے جائیں گے اور وہ شیطان نکل جائے گا. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس میں ایسے احکامات موجود ہیں کہ اگر انسان ان پر عمل کرنا شروع کر دے تو پھر شیطان ایسے لوگوں پر قابو نہیں پا سکتا, ان کے پاس نہیں رہ سکتا, وہ چلا جاتا ہے, ڈرتا ہے ان سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الزہراوین دو چمکنے والیاں, البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو. قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے وہ دو بادل یا سائبان یا پرندوں کے جھنڈ ہوں. وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی, یعنی ان کو چھڑائیں گی. سورۃ بقرہ پڑھا کرو, اسے پڑھنا باعث برکت, چھوڑ دینا باعث حسرت, اور باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی, یعنی جادو وغیرہ کا اثر نہیں ہوتا. الفاظ کی وضاحت دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, الف لام میم, ذالکا. ذالکا اصل میں تھا ذا اور لام اور کاف, یہ تین چیزیں جو ایک جگہ جمع ہیں. ذا اسم اشارہ ہوتا ہے, اور لام اشارہ جو دور کی چیز کے لیے کیا جائے, اور کا مخاطب کے لیے یعنی سامنے والے کے لیے. ذالکا وہ الکتاب. یہاں بھی آپ دیکھیے ال اور کتاب. ال کا معنی کیا بتایا گیا آپ کو؟ خاص, دا. اور کتاب کتاب, کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو, بک. الکتاب, لا نہیں, ریبہ کوئی شک, فی ہی, یہ اصل میں تھا فی اور ہی, فی اور ہی الگ الگ. فی کہتے ہیں میں, ان, اور ہی اس کے. فی ہی اس میں, یعنی اس کے اندر. خدن ہدایت, للمتقین متقین کے لیے. یہاں آپ دیکھیے کہ ایک ہے لام اور ایک ہے متقین. للمتقین, لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. پیچھے پڑھا آپ نے کہاں, للہ, اللہ کے لیے. تو یہاں کیا ہے, للمتقین, متقین کے لیے. اور متقین جمع ہے متقی کی, اور متقی کا لفظ نکلا ہے تقوی سے, اور روٹ ہے اس کا واو قاف یہ. الذین, یہ وہ لوگ ہیں, یؤمنون, جو ایمان لاتے ہیں. یؤمنون کا لفظ ایمان سے ہے, اور اس کا روٹ حمزہ میم نون, امن سے. بالغیبی, یہاں بھی آپ دیکھیے کہ ایک بے ہے اور ایک الغیب. بے کا کیا مطلب ہوتا ہے, کہاں پڑھا آپ نے, بسم اللہ. الغیب, غیب کا جو روٹ ہے وہ کیا ہے, غین یا با. بالغیب, غیب کے ساتھ, وا اور. یقیمون, یقیمون کا روٹ کیا ہے, قاف واو میم. اس سے پہلے بھی کسی کا روٹ قاف واو میم پڑھا آپ نے. مستقیم, مستقیم کا کیا مطلب ہے, سیدھا, سٹریٹ. اور یقیمون, قائم کرتے ہیں اور مراد اسے سیدھا کر کے رکھتے ہیں, سیدھا کرتے ہیں. الصلاۃ, صلاۃ, صلاۃ کا روٹ ہے سواد لام واو. وا اور مما, مما اصل میں تھا من اور ما. من ما, من کا مطلب ہوتا ہے سے, اور ما کا مطلب ہوتا ہے جو. تو من ما کا کیا مطلب بنا, سے جو, یعنی اس میں سے جو. پھر ہے رزقناہم, رزقناہم, اس میں آپ دیکھیے رزق پہلے کیا ہے, را, پھر کیا ہے, زا, پھر قاف. را زا قاف کیا بنتا ہے, رزق. رزق کیا ہوتا ہے, پروویژن, جو انسانوں کو, حیوانوں کو اپنی زندگی کے لیے چاہیے ہوتی ہیں, رزق. نا کہاں پڑا ہے, اہدنا, ٹھیک ہے, یہ وہی نا ہے. نا کا مطلب ہے ہم. رزق نا, رزق دیا ہم نے, ہم ان کو, رزقناہم. ينفقون, ينفقون, ينفقون کا مطلب ہے خرچ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے اس کا روٹ نکالتے ہیں, ينفقون, نون, فا اور قاف. نفق, نفق کہتے ہیں سوراخ کو. ينفقون, وہ خرچ کرتے ہیں, یعنی اپنی جیب میں سوراخ کرتے ہیں, نکالتے بھی ہیں اس کو. ينفقون. والذین, اور وہ لوگ. پیچھے پڑھا الذین, کہاں پڑھا, صراط الذین, دوبارہ آ گیا. یؤمنون, یؤمنون پہلے پڑھا, کیا پڑھا, یؤمنون بالغیب, اور اب یہ دوبارہ کیا ہے, یؤمنون بما. بما جو ہے اس کا آپ دیکھیے, بما, ایک ہے بی اور ایک ہے ما. بما, بے کا مطلب کیا ہوتا ہے, ساتھ, اور ما کا کیا مطلب ہے, جو. من ما, سے جو, اور بیما, تاج جو. انزلہ, نازل کیا گیا. اردو میں کبھی پڑھا آپ نے نازل ہونا, فلان نازل ہو گیا, کیا مطلب ہوتا ہے, آ گیا. انزلہ, اس کا آپ روٹ دیکھیے, نون, زے, لام. نزلہ, اترنا. بیما انزلہ, آگے کیا ہے, الہی کا. الہی کا بھی اصل میں تھا الہ اور کا. الہ اور کا, الہ کا مطلب ہوتا ہے تک, طرف, اور کا مخاطب کے لیے, تمہارے, آپ کے. اور الیکا کا کیا مطلب پڑھا آپ نے, آپ کی طرف. بما انزل الیکا, وما, و, کہاں پڑھا آپ نے پہلے, ولدالین, پیچھے سے جتنا ملا کے آپ پڑھیں گے بہت جلدی سیکھ جائیں گے. و, اور ما کا کیا مطلب ہے, جو. و ما, اور جو. اب آپ دیکھیں ماں کتنی دفعہ آ چکا ہے, من ما, بی ما, و ما, ٹھیک ہے, جو. انزلہ, اگین اتارا گیا, من, سے, پیچھے پڑا من, کہاں, مما, ٹھیک ہے. قبل کا, اس کا روٹ ہے قاف, بے, لام. اور کا کس کے لیے ہے, مخاطب کے لیے, الہی کا کی طرح. قبل کا, ومن قبلک, وبل آخرتی, بے کا کیا مطلب ہے, ساتھ. اور آخرت کس سے ہے, آخر سے. آخر کس کو کہتے ہیں, آخری, لاسٹ. قیامت کا دن، بالآخرتی ہم وہ، یوقنون یقین رکھتے ہیں، اور یوقنون کا جو روٹ ہے وہ ہے یا قاف نون، یوقنون. اولائکا کا معنی تھا یہی لوگ. علا کا کیا مطلب ہے؟ اوپر پیچھے پڑھا آپ نے، کہاں؟ علیہم، علا اور ہم تھا. علا کا مطلب ہوتا ہے اوپر. اولائکا علا ہدن، ہدن پڑھا، ہدن للمتقین. من پڑھا سے، ربہم رب پڑھا ہے آپ نے، ہم ان کے، ہم اور ہم ایک ہی چیز ہے. ربہم اصل میں کیا ہے؟ رب اور ہم. واولائکا اور یہی لوگ، ہم وہ، المفلحون کس کی جمع ہے؟ المفلح کی. المفلح، مفلح کا لفظ جو ہے فلاح سے ہے. مفلح، فا لام ہا، فا لام ہا. فلاح کہتے ہیں کامیابی، اور مفلح کہتے ہیں کامیاب ہونے والے. ٹھیک ہے، تفسیر دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف تہجی، عربک الفابیٹس کے لیٹرز ہیں. الف جس سے الف باتا شروع ہوتا ہے، اور انہیں میں سے ایک ہے لام، اور انہیں میں سے ایک ہے میم. الف لام میم، ان کو لکھا اکٹھے جاتا ہے، لیکن پڑھا الگ الگ جاتا ہے. چونکہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات بھی کہا جاتا ہے، مقطعات. اور مقطعات کا لفظ جو ہے یہ قطع کرنے سے، قطع کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کاٹنا. کاٹ کے چیز کو کیا کیا جاتا ہے؟ الگ الگ کر دیا جاتا ہے. مثلا آپ سبزی کاٹتے ہیں نا، کیا معنی ہوتا ہے کاٹنے کا؟ جی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. تو یہ حروف لکھے اکٹھے جاتے ہیں، اور پڑھے الگ الگ جاتے ہیں، توڑ توڑ کر پڑھے جاتے ہیں. اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. یہ قرآن مجید کی کئی ایک صورتوں کے شروع میں آتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ الف لام میم سے مراد، ایک اس کا معنی بیان کیا گیا کہ یہ کسی چیز کا نام ہے، یا تو اللہ کا نام ہے، یا کسی صورت کا نام ہے، یا کسی اور چیز کا نام ہے. یعنی الف لام میم کیا ہے؟ یہ ایک رائے ہے، ایک اوپینین ہے. کیا؟ کہ یہ کسی چیز کا نام ہے. یعنی اگرچہ حروف ہیں الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جب الف لام میم لکھا جاتا ہے تو یہ اس کا ایک معنی ہے. اور معنی کیا ہے؟ یا تو اللہ کا نام ہے، یا پھر یہ کسی صورت کا نام ہے. دوسرا اوپینین یہ ہے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، دیر از نو میننگ، یہ بس صرف لیٹرز ہیں الف لام میم. تیسرا یہ کہا جاتا ہے کہ معنی تو ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے. اللہ عالم بمرادی، اللہ کو پتا ہے اس کا کیا معنی ہے الف لام میم کا. ایک اور معنی یہ بھی بتایا گیا کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، اور میم سے مراد محمد ہے. اللہ کی طرف سے یہ کلام آیا ہے، جبریل لائے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے. چوتھی رائے یہ ہے کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی جائے، نہ یہ کہا جائے کہ کوئی معنی ہے، اور نہ یہ کہا جائے کہ کوئی معنی نہیں ہے. الف لام میم بس الف لام میم، کچھ بھی نہیں کہا جائے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز قرآن مجید میں موجود ہو اور اس کے بارے میں کچھ بھی نہ کہا جائے؟ یہ سارے اوپینین سمجھ آ گئے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور باتیں کہی گئی ہیں جن کی تفصیل اس وقت ضروری نہیں، اتنی بات کافی. لیکن جو سب سے راجح کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ، جس کو ہم پریفر کر سکتے ہیں، وہ رائے امام ابن تیمیہ، تا یا میم یا ہا، تی می یا کی رائے ہے. اور وہ رائے یہ ہے کہ ان حروف کو صورتوں سے پہلے لانے کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کو اس کلام سے عاجز کیا جائے، حیران کیا جائے، کہ دیکھو کہ وہ قرآن جو حروف سے مل کر بنا ہے تم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں لا سکے. تو یہ اشارہ ہے قرآن کے معجزہ ہونے پر. الف لام میم حروف ہیں، اور قرآن مجید انہی حروف پر مشتمل ہے، قرآن مجید ایسا کلام ہے کہ جس کے مقابل کوئی انسان کلام لا ہی نہیں سکا، اور یہ چیلنج اس وقت کیا گیا تھا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، یعنی چاہیے کہ کوئی بات اس جیسی لا کے تو دکھائیں اگر وہ سچے ہیں کہ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا ہے۔ تو بنیادی طور پر ان حروف کے شروع میں لانے کی حکمت یہ ہے کہ جو سننے والا ہے اس کی توجہ سننے کی طرف مبذول کرائی جائے، جیسے الف لام میم، تو جب اصل کلام سے پہلے یہ حروف آتے ہیں تو جو سننے والا ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: السلام علیکم۔ مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
4: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔
5: انسپائر ایف ایم۔ انسپائر 105.1 ایف ایم۔
6: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استقمل الایمان۔ That he who loves for the sake of Allah, hates for the sake of Allah, gives for the sake of Allah and denies for the sake of Allah, he has completed his iman.
7: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
8: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free, no-obligation market appraisal.
7: We can also offer guaranteed rental income.
8: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
9: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
10: The Prophet ﷺ is saying there is no way a mu'min, a believer, could be a kadhab, could be a liar. It doesn't work. And subhanAllah, the traits that are chosen in this narration, Allahumma inni a'udhu bika min al-jubni wal-bukhl. Oh Allah, I seek refuge in you from being cowardly and from being miserly, from being stingy. These are not traits that are looked upon as minor things. They're things that we seek refuge in Allah from. But at the same time, even those two traits do not take a person to a point spiritually where their belief would almost, you know, would not be able to coexist with that trait in particular. And there are, you know, a few reasons that the scholars mention for this. For one, all of the traits of the hypocrites go back to lying. And there's al-kadhib bil-qawl wal-kadhib bil-fi'l. As the scholars say, there is lying with your words and there is lying with your deeds, portraying something that's not true of yourself and living a double life, right? Lying with your deeds and lying with your words.
11: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK Al-Khidmat Foundation has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
12: Richard didn't want to die, but he couldn't stop himself. The collision didn't kill him, but he wasn't wearing a seatbelt, so he hit the inside of the car. That didn't kill him either, but his internal organs carried on traveling until they hit his rib cage, and his lungs were punctured, and the main artery from his heart was torn. And that's what killed Richard.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
1: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-kareem. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يعني سامع کو الرٹ کرنے کے لیے یہ حروف آئے ہیں اور یہ قرآن حروف کا مجموعہ ہے, حروف پر مشتمل ہے. ان حروف سے مل کر الفاظ بنے ہیں اور الفاظ پھر آیات, اور آیات سے مل کر پورا قرآن مجید. لیکن اس جیسا کلام کوئی اور لا نہیں سکا. تو یہ حروف قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے. قرآن مجید کلام ہے, حروف کا مجموعہ ہے. الف لام میم جیسے اور بہت سے حروف ہیں اس میں. تم بھی ان حروف کو جوڑ کے کچھ بنا کے لاؤ, تم اس جیسا کچھ نہیں لا سکے. ذالکہ ذا جو ہے اسم اشارہ کے لیے, اور لام جو ہے دور کے لیے. ذالی اور کا مخاطب کے لیے. ذالکا کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ. عربی زبان کا ایک اسلوب یہ ہے کہ جب کسی چیز کی بلندی اور عظمت کا اظہار کرنا ہو تو اشارہ قریب سے نہیں بعید سے کیا جاتا ہے. جب کسی چیز کی بلندی کی طرف اشارہ کرنا ہو تو یہ نہیں کہتے وہ کہتے ہیں. یہ اسی طرح جیسے ہم اردو میں تم کی جگہ آپ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں آپ؟ کیوں کہتے ہیں؟ ادب کے لیے, احترام کے لیے. انگریزی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بعید کا لفظ ہے جس کا معنی ہے دور کی چیز, اور قریب جو ہے قریب کی چیز. تو اسم اشارہ بعید جو ٹیکنیکل لفظ ہے ذالکا کو کہنے کے لیے وہ کیا ہے؟ اسم اشارہ بعید. تو عربوں کے ہاں جب کسی چیز کی اہمیت جتانا مقصود ہوتا تو وہ سامنے رکھی ہوئی چیز کو یہ نہیں کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ وہ. کیوں؟ اہمیت دینے, رسپیکٹ, بلندی, بلند مقام دینے کے لیے. تو ذالک الکتاب, وہ یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے اس وقت, یہ وہ کتاب ہے لا ریب فی, جس میں کوئی شک نہیں. یہ تو ہے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب جو اس وقت ہمارے سامنے ہے اس کی اصل لوح محفوظ میں ہے. اصل کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. لوح محفوظ کہاں ہے؟ دنیا میں کہیں رکھی ہوئی ہے؟ نہیں, بلند مقام پر ہے. تو اس میں یہ کتاب ہے.
3: بل ہوا
2: قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ قرآن مجید کہاں محفوظ ہے؟ لوح محفوظ میں. یہ سورۃ البروج کی آیت ہے 21 اور 22. اسی طرح یہ قرآن مجید فرشتوں کے پاس بھی ہے. اوریجنل کاپی کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. سیکنڈ کاپی کہاں ہے؟ فرشتوں کے پاس. اور اس کے بارے میں بھی سورت ابسا میں آتا ہے, فی صحف مکرمت مرفوعت مطہرت بأیدی سفرت کرام بررہ. بأیدی ہاتھوں میں ہے, سفرہ کاتبوں کے, لکھنے والوں کے. کون ہے؟ کرام معزز, بررہ بہت نیک, نیک معزز فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے یہ صحیفہ, یعنی قرآن مجید. سورت عبسہ کی آیت ہے 13 سے 16 تک, ٹھیک ہے. اور اس کی تیسری کاپی کہاں ہے؟ ہمارے سامنے, ٹھیک ہے. تو ذالک الکتاب, الکتاب یہ وہ کتاب ہے. کتاب عربی میں کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو, لکھی ہوئی چیز کتاب. کتاب کے لیے لفظ صحیفہ بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن صحیفہ جو سکرول کے لیے ہوتا ہے, پھیلی ہوئی چیز کے لیے آتا ہے, اور پھر اس کو دوسری طرح سے لپیٹ لیتے ہیں. عموماً سکرولز کو کس طرح محفوظ کرتے ہیں؟ جلد نہیں بناتے, رول کر لیتے ہیں. تو یہ الکتاب اور ال کس کے لیے آتا ہے؟ خاص کے لیے. دا یہ کتاب وہ ہے, وہ خاص کتاب ہے, یعنی قرآن مجید. لا نہیں, ریبہ کوئی شک, اس میں کوئی شک نہیں. شک عربی زبان کا لفظ ہے, لیکن یہاں شک کی بجائے ریب کا لفظ استعمال ہوا ہے. شک کی بجائے کیا آیا ہے؟ ریب. دونوں میں فرق ہے, ریب اور شک میں فرق ہے. ریب کہتے ہیں ایسا شک جو انسان کو بے چین کر دے, وہ شک جو سکون چھین لے. تو لا ریب فی کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں, یعنی تم اس پر پورا اعتماد کر سکتے ہو. اس کو پڑھتے جاؤ گے, دل میں اترتا جائے گا, ہڈن سوالوں کے جواب ملیں گے, اور ایسی چیزوں کو مطمئن کرے گا کہ جن کے بارے میں کوئی انسان مطمئن نہیں کر سکتا. تو لا ریب فی ہی, اس میں, کس میں؟ قرآن مجید میں. کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور بالکل سچی کتاب ہے. اس لیے آئی ہے یہ کتاب, ہدن, رہنمائی کے لیے, گائیڈ کرنے کے لیے, راہ دکھانے کے لیے. کس کو؟ للمتقین, متقین کو. متقین کون ہے؟ تقوی والے. متقی کی جمع تقوی کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری. وہ کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری, پرہیز کرنا. پرہیز کس کو کہتے ہیں؟ بچنا, کسی چیز سے بچنا. تو تقوی کا معنی بچنا بھی ہوتا ہے, مگر کس چیز سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا. تقوی کا معنی ڈرنا بھی ہوتا ہے. کس سے ڈرنا؟ اللہ سے ڈرنا. تو ہر اس چیز سے بچنا جو گناہ کی طرف لے جائے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے, یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچنا, یہ تقوی ہوتا ہے. اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہدایت ان کو ملے گی جن کے اندر تقوی ہوگا, اور ایک اور جگہ پر آتا ہے ہدل للناس, یہ کتاب ہدایت

راہ دکھانا۔ کتنی قسم کی ہوتی ہے ہدایت؟ علمی اور عملی۔ ہدل الناس علمی رہنمائی تو سب کے لیے ہے، علم تو سب کو دے گی، جو بھی اٹھائے گا پڑھے گا اسے نالج مل جائے گا، لیکن ہدایت کی جو دوسری قسم ہے، ہدایت عملی، وہ کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ تقوی کے بھی درجے ہوتے ہیں، تقوی کے بھی لیولز ہیں۔ کچھ لوگوں کے اندر تقوی تھوڑا ہوتا ہے اور کچھ کے اندر بہت تقوی ہوتا ہے، کچھ کے اندر عمر جیسا تقوی ہوتا ہے اور کچھ کے اندر کم درجے کا تقوی ہوتا ہے۔ تو ہدایت کس درجے کی کس کو ملتی ہے؟ جس کے اندر جس درجے کا تقوی ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا، اتنا قرآن پڑھتے ہیں لوگ لیکن ان کا عمل نہیں بدلتا، دیکھے ہیں ہم نے قرآن پڑھنے والے، دیکھے ہم نے حافظ، دیکھے ہیں ایسے اور ویسے، بولتے رہتے ہیں، یعنی کبھی نہیں سنا یہ لفظ، مجھے تو بہت سننے کو ملتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تقویٰ نہیں ہوتا۔ ان کے پاس ہدایت علمی تو ہوتی ہے، ہدایت عملی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے میں نے دو اور ٹرمز بھی یوز کی تھی، اگر آپ ان کو دہرا لیں تو آپ کو فائدہ ہوگا، ارشاد اور توفیق۔ ارشاد کیا ہے؟ نالج، رشد، رہنمائی، اور توفیق کیا ہے؟ کسی چیز کو کر لینے کی صلاحیت۔ تو ہدل للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، جتنا تقوی اتنی ہدایت۔ یہ دو لفظ لکھ لیجئے تو آپ کو فائدہ دے گا، کیا؟ جتنا تقوی اتنی ہدایت، جتنا اللہ کا ڈر اتنی ہی رہنمائی۔ تو ہم پھر اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے، قرآن کو بلیم نہیں کر سکتے، کس کو کرنا چاہیے؟ خود اپنے آپ کو۔ اکثر جب لوگ کہتے ہیں نا قرآن پڑھ کے بھی ویسے ہی ہو، تو یوں لگتا نا جیسے کوئی قرآن کو بلیم کر رہا ہو کہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں، قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیوں؟ عمل ہی نہیں بدلتا۔ تو کیا اس میں قرآن کا کوئی قصور ہے؟ نہیں، لوگوں کا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے مختلف طرح کی زمین ہوتی ہے نا، تو اگر اچھی زمین ہوگی تو معمولی قسم کے بیج سے بھی کیا نکلے گا؟ بہت اچھا پھل۔ اور اگر زمین خراب ہوگی تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ بہترین پانی، بہترین بیج کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ پانی کا قصور ہے، بیج کا قصور ہے، کسی کا نہیں۔ کس کا ہے؟ زمین کا۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن پڑھنے کا فائدہ ضرور ہے، یہ الگ بات ہے کہ پڑھنے والا خود کیسا ہے۔ اب اگر آپ اپنے بارے میں سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں یا تو یہ کرنا ہوگا کہ قرآن چھوڑ دینا ہوگا، یا یہ کہ اللہ سے تقویٰ مانگنا ہوگا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی دلیل؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آپ کیا مانگتے تھے؟ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اللہ میرے نفس کو تقویٰ دے دے اس کا، اور تو بہترین ہے جو اس کو تقویٰ دے سکتا ہے، اور تو ہی اس کو پاک کر سکتا ہے۔ مسنون دعاؤں کی کتاب ہے نا، قرآنی اور مسنون دعاؤں، اس میں لکھی ہوئی ہے۔ تو ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن مجید، جو جبریل کے ذریعے لوح محفوظ سے آپ کے قلب مبارک پہ اتری، معزز کتاب، تعظیم والی کتاب، قرآن مجید، قرآن کریم، کتاب مبارک، کیا کیا نام تھے اس کے؟ لا ریب فی، اطمینان سے پڑھو، کوئی شک والی بات نہیں اس میں، بالکل سچ ہے، حقیقت ہے، تمہارے نفس کی حقیقتیں کھولے گی، کائنات کی حقیقتیں کھولے گی، ہر چیز روشن ہوگی، ہدایت ملے گی، راہ ملے گا، راستہ ملے گا، لیکن اس کو پانے کے لیے متقین ہونا ضروری ہے، اور متقی بننے کے لیے اللہ سے مانگنا ضروری ہے۔ ایک اور چیز جو یہاں یاد رکھیے، وہ ہے الکتاب۔ ساری کی ساری کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اگر آپ قرآن کے کسی حصے پر شک کریں گے تو کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ قرآن پورے کا پورا سچائی پر مبنی ہے،
اللہ کی طرف سے اس میں کوئی